0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Naravno, ljudi, kako idu letnje teme, tako idu letnja pitanja, a i letnji odgovori. Pa bilo je pitanje, koji je najluđi ili najčudniji razlog zbog kojih ste vi ili neko vaš otkazao putovanje? Zbog čega je otkazano putovanje? Da li je neko otkazao jer je zaboravio da mu ističe pasoš, je li neko zakasnio na autobus ili avion, otišao je po sladoled, je li neko raskinuo dan pre puta pa rekao nema šanse da idem sad? Pa ajmo da vidimo mi šta ste vi to pisali, pa možda malo i da se nasmejemo, što da ne. Kaže Marina, otkazali smo put jer je tata rekao da će biti kiša cele nedelje, nije pala ni kap, danas mu svako leto prebacujemo zbog toga. A dobro, morate da poslušate i tatu, tata se brine. Luka kaže, trebalo je da idem sa devojkom na more, ali smo se posvađali oko toga ko će sedeti napred u auto. Posvađali smo se toliko da smo otkazali celo putovanje, raskinuli smo 7 dana kasnije, pa želimo vam da se pomirite. I pusti devojku nek se vozi napred, šta, koga briga, onako idete na isto putovanje. Jovana kaže, drug mi je veče pre puta rekao da nema pasoš, mislili smo da se šali, nije se šalio, čovjek je 6 mjeseci planirao putovanje i nikad nije pogledao dokument. Svi imamo takvog drugara koji ne zna šta ima u kući, da li mu ističe dokument, gdje je, šta je, ne razumemo ga u potpunosti. Petar kaže, mi smo otkazali more jer je jedan drug dobio mačku, kaže, ne mogu da je ostavim samu, mačka imala godinu dana, tri činije hrane i čoveka koji je dolazio svaki dan, ali ne, morao je da ostane. Pa dobro, razumite i drugara, vezao se, ipak je kućni ljubimac, najbolji prijatelj. Ivana kaže, rezervisali smo apartman naš 4, a jedna je dan pred put rekla da ipak ne može jer joj je neko rekao da nije dobar trenutak za putovanje, ozbiljna je bila. Pa dobro sad, iskreno malo ne razumemo, ali dobro, ako je mislila i poslušala tu drugu osobu, ok. Nikola, otkazao sam put jer sam mislio da sam izgubio novčanik, tražio sam ga celu noć, otkazao sve i tek sutradan shvatio da mi je u zadnjem džepu pantalona. To ti isto kao i kad se baci na pranje, misliš da si bacio dokumenta sa farmerkama, nekim u stvari stojati na nekoj ladici. Sanje kaže, krenuli smo na more i nakon sat vremena vožnje shvatili da niko nije rezervisao smeštaj, svi su mislili da je to uradio neko drugi, vratili smo se kući i naručili picu. Pa dobro, na kraju je ono, happy end, bilo je super, jeli ste, pogledali ste TV, uživali. Filip kaže, trebao sam da idem sa društvom, ali sam veče pre puta dobio poruku od bivše, moramo da razgovaramo. Otišao sam da razgovaram i naravno, nisam otišao na more, najskuplji razgovor u mom životu. Ovo ćemo da kažemo, prećutat ćemo. Teodora kaže, mi smo otkazali jer smo shvatili da je jedna drugarica pogrešno upisala datum, trebalo je da krenemo 15. a ona rezervisala 25. Svih petoro smo to shvatili tek na dan polaska. Nauk da sljedeći put svi proverite. I posljednja poruka za večeras, Miloš kaže, najgluplji razlog, mrzalo me da ustanem u 4 ujutru, put je bio dogovoren mjesecima, sve plaćeno, a ja sam uveče rekao, ljudi, ja ne mogu da ustanem. Ostali su otišli bez mene, a ja sam ih gledao na storijima 7 dana. Pa dobro, Miloše, realno mogu si samo da se probudiš, popiješ čašu vode, pređeš u kola i legneš da spavaš. Niko te ne bi dirao, naspavao bi se sigurno, tako da ovo je možda malo tvoja greškica, ali dobro, nećemo, rekli smo da nećemo da osuđujemo. Svakako, dobri su primjeri, odlične poruke, ljudi, pišite nam ako imate još neke primjere dobre i ovako zabavne kao ovi ljudi što su pisali. Svakako mi nastavljamo sa hitovima, pa čekamo i dalje poruke.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, dobro večer ljudi, ko o čemu, pa portali o Euroviziji. Ako ste ikad tokom Eurovizije sedeli ispred televizora, držali telefon u ruci i govorili čekaj, samo da glasam još jednom za ove, imao vest koja bi mogla ozbiljno da promeni tu taktiku. Eurovizija razmatra promenu jednog od pravila na koje smo svi već navikli. Ako predlog prođe, ono čuveno glasanje više puta za jednog favorita moglo bi da ode u istoriju. E sad, predstavljeno je nekoliko predloga koji bi mogli da promene način na koji publika glasa. Jedna od najvećih ideja jeste da se glasanje publike u potpunosti prebaci na internet, ali to nije sve. Još zanimljiva promjena odnosi se upravo na ono što svi radimo kad nam se neka pesma baš svidi. Umjesto 10 puta glasamo za istog izvođača, u buduće bismo morali da izaberemo svoja tri favorita. Dakle, nema više, ovo im je najbolji, šalji glas, šalji još jednom, imali još jedan telefon. Umjesto toga, tri pesme, tri izvođača, tri šanse. Prema sadašnjem sistemu, publika može da glasa do 10 puta po jednom načinu, bilo telefonom, SMS-om ili online, tako da sada se razmatra promjena upravo kako bi se smanjilo favorizovanje jednog umetnika. I sad, zamislite Eurovizijsko veče, dolazi glasanje, a vi ne možete više da kažete sve za ovog jednog, nego morate birati, dobro, ova pesma mi je broj 1, ova druga je broj 2, a ova treća, ajde neka bude treća. I tu će verovatno biti zanimljivih rasprava, jer svi imamo onu jednu pesmu za koju smo ubeđeni da mora da pobedi. A sad zamislite da morate da izaberete još dve. Nema više držanja jednog izvođača kao da ste mu lični menadžeri. Zapravo, ova ideja jeste da se podrška malo bolje rasporedi i da se smanji mogućnost da organizovane grupe fanova sa velikim brojem glasova poguraju samo jednog takmičara. Ako predlog bude usvojen, više ne bi bilo moguće jednostavno da se 10 puta glasa za istu zemlju u okviru jednog načina. Već publika mora da izabere više favorita, što je okej i što je nekako i pravedno. A ovo nije jedina promjena koju Eurovizija uvodi. Za takmičenje 2026 maksimalan broj glasova po načinu glasanja već je smanjen sa 20 na 10, a stručni žiri je vraćen u polufinale. Broj članova nacionalnih žirija povećen je sa 5 na 7, dakle očigledno je da organizatori žele da malo promešaju karte i uvedu više kontrole u čitav sistem glasanja, a organizatori su najavili i druge promjene koje nemaju direktne veze sa glasanjem. Minimalna starosna granica za izvođače podignuta je sa 16 na 18 godina, uvode se stroža pravila kada je reč o unapred snimljenim vokalima, a postoji nova pravila koja se odnose na zemlje pobednika i mogućnost da bude domaćin takmičenja, tako da eto i to ćemo da vidimo. Ali da se vratimo na ono što će nama verovatno biti najzanimljivije, glasanje. Ako ovaj predlog bude usvojen, morat ćemo malo da promenimo taktiku. Nema više onoga, ja glasam samo za jednog i baš me briga za ostale, morat će da se napravi lista prvi, drugi i treći. I već vidim raspravu kod kuće. Kako možeš njega da staviš na treće mesto? Pa šta da radim? Morala sam da izaberem tri. A možda će baš to i biti zanimljivo, jer ako stvarno budemo morali da biramo tri favorita, možda ćemo se malo više posvetiti pesmama, izvođačima, nastupima, a malo manje strategiji glasanja. A za sad, međutim, ništa još nije konačno odlučeno. Potvrđeno da je počelo razmatranje mogućnosti prelaska na potpuno online glasanje, dok bi više detalja trebalo da bude poznato u narednim mjesecima. Dakle, ovo još nije konačno pravilo, već predlog koji se razmatra za naredne izdanje takmičenja. Ali jedno sigurno, ako se ovo usvoji, rečenica glasao sam 10 puta za istog, uskoro bi mogla da zvuči kao priča iz nekog starog eurovizijskog vremena. E sad iskreno, šta vi mislite, da li je bolje da svako može da glasa više puta za svog apsolutnog favorita, ili vam se više sviđa ideja da morate da izaberete tri različite pesme? I još važnije, da li biste vi uopšte mogli da izaberete samo tri? Mi smo na TDI-u, ostanite uz nas, a Euroviziju ćemo izgleda od sad morati da gledamo i sa kalkulatorom u ruci. Tako da ljudi, eto novina, eto pravila, a jedina novina kod nas je da podižemo svaki dan raspoloženje. Ritam dana traje sve do 4, dobro večer još jednom.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa dobro večer ljudi, listam sad upravo portalima i naletim baš na zanimljivu priču za sve koji imaju psa, ali i za one koji oduvek su tvrdili da njihov ljubimac tačno zna kad su raspoloženi, a kad nisu. Znamo svi o čemu se priča, pa nova studija istraživača sa Univerziteta u Beču pokazala je da psi mogu da razlikuju emocije na ljudskom licu, što je jako fascinantno, a svi znamo kad se nasmejemo da su i oni srećni, kad smo mi tužni, da se i oni onako malo smore. Dakle, možda ipak nije samo naš osjećaj kad pomislimo da nas pas pogleda i kao da zna šta nam je. Istraživači su pratili reakcije 12 pasa dok su im pokazivali fotografije ljudi sa različitim izrazima lica. Srećnim, tužnim, ljutitim, uplašenim. Ono što su primetili jeste da psi različito reaguju na različite izraze i da mogu da razlikuju određene emocije. Posebno su reagovali na fotografiju srećnih ljudi koje ne poznaju, dok su dodatnom analizom utvrđene razlike i kad su gledali izraze koji pokazuju strah, ljutnju ili tugu. Opet da kažemo, naravno, psi kad nas vide da smo srećni, oni su još više srećni, zato su oni i najbolji prijatelji naši. I sad dolazimo do onog dela koji će verovatno biti najzanimljiviji vlasnicima pasa. Ako ste ikad imali osjećaj da vaš pas primeti kad ste neraspoloženi, izgleda postoji dobar razlog za to. Psi već dugo žive uz ljude i tokom tog vremena naučili su da prate naše ponašanje. Ne samo šta govorimo, već i kako izgledamo, kako se krećemo i kako reagujemo. Zato nije baš iznenađujuće što mogu da prepoznaju i neke naše emocionalne signale. Zamislite samo klasičnu situaciju. Dođete kući posle napornog dana, ne pričate mnogo, sednete na kauč, a vaš pas odmah dođe do vas. Ne morate ništa posebno da mu kažete, ali on primeti da ste drugačiji nego inače. Možda sedne pored vas, donese igračku ili vas jednostavno gleda svojim poznatim pogledom. Naravno, ne možemo reći da pas tačno zna šta se dogodilo ili zbog čega smo tužni, ali izgleda vrlo dobro primećuje promjenu u našem ponašanju, a i izrazu lica. A istraživači tu ne planiraju da stanu. U narednim istraživanjima žele da vide kako psi kombinuju različite signale koje dobijaju od ljudi. Izraz lica, govor tela, ton glas, pa čak i miris, kako bi bolje razumjeli naše ponašanje. I to zapravo je veoma zanimljivo, jer mi često mislimo da komuniciramo sa psima samo kroz reč. Kažemo im sedi, dođi, idemo napolje i mislimo da je to cela priča. A u suštini, koliko vidimo, bukvalno ljudi nije, tako da jedva čekam da vide šta će još da nađu ovi istraživači. Ako ste nervozni, možda će primetiti vaš ton. Ako ste veseli, promenit će se vaše ponašanje. Ako ste tužni, možda ćete biti tiši nego inače. Sve su to mali signali koje pas može da poveže. I još jedna zanimljiva stvar, odnosno zanimljiv detalj, svi psi koji su učestvovali u istraživanju bili su kućni ljubimci iz brižnih porodica. Zbog toga istraživači naglašavaju da bi psi koji odrastaju u drugačijim uslovima mogli drugačije reagovati na ljudski izraze i ponašanje. Tako da sljedeći put kad pomislite da vas vaš pas čudno gleda, možda nemojte odmah pretpostaviti da želi hranu. Dobro, možda ipak želi hranu, ali moguće je i da samo pokušava da shvati kakav vam je dan. U svakom slučaju, lepo je znati da naš četvoronožni prijatelj mnogo pažljivije prate naše ponašanje nego što možda mi zaista mislimo. I možda upravo zato imamo osjećaj da nas ponekad razumeju i bez jedne izgovorene reči. Tako da ljudi, sljedeći put ko ima psa ili kućnog ljubimca, baš napravite neku malo tužnu facu, neku srećnu facu, vidite kako će se pas ponašati, pa možda dođete do ovog zaključka kao što su i ovi istraživači uradili. Ali svakako, svi znamo da su psi najbolji prijatelji, najbolji drugari, i kad smo srećni oni su tu, i kad smo tužni oni su tu, tako da treba ih što više grliti, što više maziti i što više paziti, jer su oni stvarno bića koja stvarno zaslužuju to. Svakako, ono što zaslužujemo svi, a to su naravno samo hitovi na TDI-u, pa mi odmah idemo na jedan jaki da nas raspoloži gde god da smo i šta god da radimo.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, došlo je pravo vreme malo da zamislimo. Zamislite da imate jednu kartu, ranac na leđima, telefon sa dovoljno baterije i celu Evropu ispred sebe. Ne morate znati tačno gde ćete biti za 10 dana, ne morate kupujete posebnu kartu za svaki grad i ne morate je da jurite po aerodromima konstantno. Samo sednete u voz i krenete. Zvuči dobro, zar ne? E pa upravo na toj ideji zasniva se... Interrail. A to je jedan od najzanimljivijih načina da obiđete Evropu. Posebno ako volite putujete malo opuštenije, da menjate planove u hodu i da vam samo putovanje bude deo avanture, a ne samo način da stignete od tačke A do tačke B. Sad, Interrail postoji još 1972. godine, ali je danas mnogo jednostavniji nego nekad, jer je praktično sve prebačeno na telefon. Karta je digitalna, rutu možete planirati preko aplikacije, a kondukteru jednostavno pokažete kartu na ekranu. Ideja je prilično jednostavna. Umjesto da svaku relaciju, to jest za svaku relaciju kupujete novu kartu, uzmete Interrail propusnicu i u skladu sa njenim pravilima putujete kroz čak 33 evropske zemlje. Postoje dve osnovne varijante. Tu je namenjen onima koji žele da obilaze više država i još jedan ako vam je plan da se detaljnije posjetite samo jednoj zemlji, recimo Italiji, Francuskoj, Španiji ili Nemačkoj. Kod ovog Global Passa imate različite opcije, pa možete da izaberete recimo 7 dana putovanja u toku jednog mjeseca, zatim 10 ili 15 dana, a postoji opcija za neograničeno putovanje tokom jednom, 2 ili čak 3 mjeseca. I tu dolazimo do glavne prednosti. Ne morate svaki dan da budete u vozu. Možete, na primjer, da krenete iz Podgorice, Beograda, Sarajeva ka nekoj evropskoj destinaciji, provedete nekoliko dana u jednom gradu, onda kažete dobro, dosta mi je ovdje, idemo dalje, sednete na voz i nastavite. Ili još bolje, planirate jedno, a usput shvatite da vam se neki grad toliko dopada da želite da ostanete još 2 dana. Kod klasičnog putovanja avionom često imate osjećaj da vas raspored juri. Kod ovoga je ideja upravo suprotna. Vi pokušavate da ne dozvolite rasporedu da vas previše juri i tu se vidi najveća razlika između voza, a i aviona. Avion vas praktično teleportuje od jednog aerodroma do drugog, voz vam pokaže šta se nalazi između. Sedite pored prozora i gledate kako se pejzaž menja, jednog trenutka su tu alpski vrhovi, zatim jezero, pa mala sela, vinogradi, šume, gradovi, čak i obale. I sve vreme zapravo gledate Evropu kako prolazi ispred vas. A nema ni onog klasičnog aerodromskog rituala. Skidaš kajš, vadiš laptop, tečnosti u kesicu, čekaj red, proveraš pasoš, pa onda sedi na aerodromu i razmišlji da li si imao dovoljno vremena da kupiš kafu. Na železničku stanicu, pa u većini slučajeva možete da dođete mnogo opuštenije, sednete u voz i jednostavno krenete. Naravno, nije baš sve potpuno bez planiranja. Ako putujete tokom leta i planirate da koristite brze ili noćne vozove, za neke od njih je potrebna rezervacija i ta mjesta mogu da se popune. Zato je dobro da pre puta proverite da li voz kojim želite da idete zahteva rezervaciju i koliko ona košta. Ali ako vam je cilj maksimalna fleksibilnost, ne morate napraviti operaciju od ovog putovanja. Možete unapred rezervisati smeštaj za prvih nekoliko dana, imati neku okvirnu rutu i onda odlučivati usput. I naravno, upravo tu počinje ono najzanimljivije. Jer najbolji deo, odnosno najbolja priča, možda neće biti ona koju ste isplanirali kod kuće. Možda ćete vidjeti neko malo mjesto kroz prozor i pomisliti, čekajte, šta je ovo? Ovo izgleda prelepo. Možda ćete upoznati nekog u vozu ko vam kaže da obavezno morate da posjetite određeni grad. Možda ćete planirati ostaneti još jednu noć, a ostati tri, a možda ćete potpuno promijeniti pravac. I to je ono što ljudi najviše vole kod ovog načina putovanja. Osjećaj da ne morate sve unaprijed da odlučujete. Danas se sve češće putuje tako da je svaki minut isplaniran. U 9 imamo muzej, u 11 fotografisanje ispred znamenitosti, 12:30 ručak, u 14 smo na drugom kraju grada, u 17 kafa, u 19 zalazak sunca. Bukvalno tako zvuči. I onda se vratite s odmora, umorni kao da ste bili na poslu. Ovo vam daje mogućnost da malo usporite. Ako vam se neki grad dopada, ostanete. Ako vam se ne dopada, idete dalje. Ako ste umorni, napravite pauzu. Ako ste raspoloženi za avanturu, ukrcate se na sljedeći voz. Naravno, postoje praktične stvari koje treba znati. Najpovoljnije karte namijenjene su mladima do 27, postoje popusti za putnike starije od 60, a porodici imaju dodatne pogodnosti, uključujući mogućnost besplatnog putovanja djece uz odrasle u skladu sa pravilima programa. I da, početna cena karte može da deluje ozbiljnije kada je uporedite s jednom avionskom kartom, ali ako planirate da u jednom putovanju obiđete više država, počinje da ima mnogo više smisla. Zamislite da treba kupujete pojedinačne karte za svaku međunarodnu železničku relaciju. Pariz, pa Amsterdam, pa Berlin, pa Prag, pa Beč, pa Venecija, pa Rim. Kad sve saberete, cifra može veoma brzo da poraste, zato posebno zanimljiva ljudima jeste ova priča koja želi da da vidite više destinaciju u jednom putovanju, a postoji jedna mala tajna iskusnih putnika. Nemojte da pretrpate plan. Ako već imate mogućnost da spontano promenite pravac, nemojte uništiti time što ste napravili raspored za svaki sat narednih 3 nedelje. Pre puta obavezno instalirajte aplikaciju jer možete pregledati red vožnji čak i kada nemate internet. A proverite

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, evo jedna od onih stvari koje verovatno mnogi od nas urade čim vide da je avion poluprazan. Uđete, pogledate oko sebe i pomislite, čekaj, što bih ja sedao na ovom svom mestu kad tamo ima ceo prazan red? I taman krenete da se preselite do prozora ili da zauzmete čitav red za sebe, ipak bolje je da prvo pitate kabinsko osoblje, jer prazno sedište u avionu ne znači automatski da je slobodno za vas. Naravno, kad let nije pun, sasvim je logično da poželite malo više prostora, umjesto da sedite stisnuti između dvoje ljudi. Možda vidite prazan red i pomislite da je to savršena prilika da se ispružite, odspavate ili jednostavno uživate u letu. Ali postoji razlog zbog kojeg raspored putnika nije baš potpuno proizvoljan. Avion mora da bude pravilno izbalansiran. Da, čak i ljudi u avionu utiču na raspored težine. Pre svakog leta izračunavaju se težina i položaj težišta aviona. A u tu računicu ulaze putnici, prtljak, teret i gorivo. Sve to mora da ostane u određenim granicama kako bi avion tokom leta mogao bezbedno i predvidivo da reaguje. I sad dolazimo do zanimljivog dela. Kada je avion pun, na raspored putnika uglavnom nema isti značaj kao kad je kabina skoro prazna. Ako imate recimo svega nekoliko desetina putnika u velikom avionu, nije baš svejedno gdje će oni sedeti. Ako svi odluče da se presele na jednu stranu ili u isti deo kabine, to može uticati na raspored težine. Zato se dešava da član posade zamoli putnike da ostanu na svojim mestima ili da se, ako je potrebno, premeste na određena sedišta. I to nije zato što je neko iz posade odlučio da vam pokvari plan da imate tri sedišta samo za sebe. Postoji operativni razlog. Aviokompanije i posade koriste različite proračune težine i ravnoteže, a putnička kabina može biti podeljena na određene zone kako bi se znalo gdje su putnici raspoređeni. U obzir se uzimaju naravno i prtljag, teret i gorivo, pa se sve to zajedno uklapa u plan opterećenja aviona. Zato ako vam stewardesa ili steward kažu molimo vas ostanite na svom mestu, nemojte odmah pomisliti da su bez veze strogi. Možda upravo pokušavaju da drže pravilan raspored težine pre poletanja, ali postoji još nekoliko razloga zbog kojih je prazno sedište prosto ne znači da možete samo da ga zauzmete. Ako ukrcavanje još traje, moguće da je da je to sedište rezervisano za putnika koji još nije ušao u avion. Također možda pripada drugoj putničkoj klasi i možda se dodatno plaća ili postoji neki drugi razlog zbog kojeg trenutno nije predviđeno da sednete baš tu. A ima i ona situacija kad sednete negde drugde, avion se zatvori i pomislite, e, super je prošlo, a onda se pojavi član posade i kaže da ipak morate nazad na svoje mjesto. Zato je najjednostavnije pravilo zapravo veoma lako. Ako želite da promijenite sedište, samo pitajte ako je avion dovoljno prazan i raspored putnika to dozvoljava. Posada će vam vrlo vjerojatno reći gdje možete da sednete. Ako ne može, značite da postoji razlog i nećete napraviti nepotrebnu gužvu pred samo poletanje. I ovo je posebno važno ako putujete sa porodicom ili prijateljima. Ako želite da sednete zajedno, nemojte čekati posljednji trenutak i samo inicijativu mijenjanja mesta. Pitajte posadu pa će vam oni reći šta je moguće. Dakle, znači sljedeći put kad uđete u poluprazan avion i ugledate čitav prazan red, nemojte odmah da se zaletite. Znamo, primamljivo je. Prazan red, prozor, malo više prostora za noge zvuči kao premija, ali avion ipak nije autobus, pa da samo kažete, e, ja ću tamo. Prvo pitajte posadu, možda ćete dobiti baš taj red koji ste vidjeli, a možda ćete saznati da baš tu ne smete da sedite zbog rasporeda težine i ravnoteže. U svakom slučaju, bolje pitati nego se 5 minuta nakon poletanja vraćati na svoje mjesto sa jastukom pod rukom i izrazom lica. Dobro, dobro, samo sam pitao. Tako da, eto, ljudi, korisne informacije što se tiče puta ako idemo avionom, da znamo ako vidimo poluprazan, nemojte odmah da se zalećemo. Svakako, čim uđete, pitajte, ljudi, jel bi ja mogao sednem tamo? Verovatno će vam reći da može. Svakako, sluške uši, može da se slušaju samo hitovi i da se napravi dobro druženje, a mi nastavljamo sa sljedećim hitom.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobro veče. Slušate Ovo bi trebalo da znate na TEDi radiju. Večerašnja tema je Prirodnjački muzej Londona. Ovo je jedna od najpopularnijih turističkih atrakcija u Londonu i dom je od nekih kolekcija istorijskih memorabilija i drevnih artefakata na svetu koje oduzimaju dah. Nijedan odlazak u park Grand London Kensington ne bi bio kompletan bez posete Prirodnjačkom muzeju. Ako putujete sa porodicom, deca će voleti da istražuju hodnike muzeja. Evo nekih od must-see eksponata koje bi trebalo da obiđete tokom posete. Ogromna kolekcija modela životinje u Prirodnjačkom muzeju jedna je od najvećih na svetu. Dok se probijate kroz izložbu, vidjet ćete sve, od najmanjih lodara do džinovskih mačaka. Ovo je izložba ako odsedate u hotelima u blizini stanice Paddington London sa porodicom. Tada ćete dobiti priliku da naučite decu o različitim životinjama iz celog sveta.
1: Ovo bi trebalo da znate.

slušate sportski program. Fudbaleri Chelsea savladali su u gostima Fulham 3-2 u prvom kolu Premier lige. Bio je ovo prvi meč na klupi Chelsea u zvaničnom meču za Xabija Alonsa, koji je nadmudrio bivšeg saigrača iz Reala Alvara Arbeolu, koji ga je prethodne sezone i nasledio na klupi Madriđana. Chelsea je poveo u 31. sekundi kada je Joao Pedro izašao sam ispred Lena i matirao nemačkog golmana. Fulham je izjednačio u 23. minutu. Kastanji je asistirao Kingu, koji je savladao Sančesa, mada je golman Chelsea morao mnogo bolje da reaguje u ovoj situaciji. U finišu prvog dela je prvi gol na zvaničnom meču za Chelsea postigao Morgan Rodgers, koji je letos stigao iz Aston Ville, da bi se početkom drugog dela u strelce upisao Cole Palmer. Konačan rezultat je postavio Garcia u 54. minutu. Chelsea je u narednom kolu domaćin Brightonu, Fulham gostuje Sunderlandu.

slušate sportski program. Teniser Novak Đoković zadržao je peto mesto na najnovijoj ATP listi sa 3770 bodova, dok je Italijan Jannik Sinner i dalje prvi sa 12800 poena. Nemački teniser Aleksandar Zverev preuzeo je drugo mesto od Španca Carlosa Alcaraza, koji je pao na treću poziciju. Zverev ima 7790 bodova, Alcaraz 7160. Kanađanin Felix Auger-Aliassime je četvrti na ATP listi, dok se Novak Đoković nalazi na petoj poziciji. Italijan Flavio Cobolli napredovao je za 4 mesta i trenutno je 6. tenisar sveta. Australijanac Alex De Minaur i Rus Daniil Medvedev zamenili su mesta na ATP listi. De Minaur je 7. tenisar sveta, dok se Medvedev od danas nalazi na 8. poziciji. Američki tenisar Ben Shelton pao je na 9. mesto, dok je njegov sunarodnik Taylor Fritz trenutno 10. na ATP listi.

slušate sportski program. Miloš Roganović zaustavljen je u četvrtfinalu bokserskog turnira od Italijana Gabriela Rontanija u kategoriji do 70 kg. Preciznije od strane sudije, pored ringa i glavnog arbitra u ringu koji je prekinuo borbu krajem prve runde nakon što je domaći borac dva puta išao kod doktora zbog povrede arkade. Do tog trenutka Roganović je bio bolji i hvatao zalet, ali sudije pored ringa su odlučili da pobedu od 3-2 poklone Italijanu. Da je Miloš prošao, bio bi u igri i za zlatno odličje. Miloš je dobro otvorio borbu. Sredinom prve runde bokseri su se kucnuli glavama, ali to nije bilo strašno. Sudija je Rontanija poslao kod doktora i meč se nastavio. U nastavku meča Italijan je primio dosta čistih udaraca, primio je i desni krošet od kojeg mu se rana proširila, da bi i 30 sekundi pre kraja sudija ponovo poslao domaćeg boksera kod doktora, koji je konstatovao da borba ne može da se nastavi. Izuzetno sam ogorčen ovakvom odlukom sudija, potpuno je nelogično da se nakon prvobitnog sudara glavama meč regularno nastavi, a da se potom kada je do drugog prekida došlo isključivo zbog povrede od čistih udaraca našeg boksera, meč prekine i pobeda ne dodeli Milošu. Umjesto da se konstatuje pobeda našeg borca zbog prekida izazvanog udarcima, sudije su bodovale meč do tog momenta i dodelile pobedu Italijanu 4-1. Miloš je u ringu pokazao više i za nas je on pobednik, rekao je selektor Nikola Ružić. Sportski program.

또

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U Crnoj Gori aktivni su požari u 7 opština, od kojih je najkritičniji u Jasenovom polju, gde se vatra približila kućama, saopštila je za Radio Televiziju Crne Gore Aleksandra Lakić iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije.
2: Stanari stambene zgrade na obali kanala Port Milena u Ulcinju uputili su hitan apel nadležnim institucijama, tvrdeći da je bezbednost objekta i ljudi ugrožena zbog, kako navode, nelegalno izgrađenog bazena na krovu zgrade, zapremina 83 tone vode, prenosi RTCG. Stanari drugog i trećeg sprata iz straha za sopstvenu bezbednost već su napustili stanove. Na sednici Skupštine opštine Andrijevica usvojene su dve inicijative Kluba odbornika Demokratske Crne Gore, koje je podržalo 19 odbornika, odnosno predstavnici skupštinske većine i odbornici Pokreta za budućnost naše dece. Usvojena odluka o finansijskoj podršci nezaposlenim porodiljama sa teritorije opštine Andrijevica, kojim je predviđena mesečna pomoć od 350 evra u trajanju od 12 meseci od dana ostvarivanja prava. Posebno je značajno, kako navode iz DCG, što će mera imati retroaktivnu primjenu od 1. januara ove godine. Na sednici je usvojena i inicijativa za pokretanje postupka za podizanje spomen obeležja blaženo počivšem mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju. Odlukom gradonačelnika prestonice Cetinje Nikole Đuraškovića, roditeljima i starateljima dece koje će u školskoj 2026. i 2027. godini krenuti u prvi razred osnovne škole, biće isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 100 evra namenjena nabavci školskog pribora.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Grupa građana Petrovca u dva navrata je kamenovala pekaru čiji je vlasnik, 64-godišnji muškarac iz Bara, uhapšen i poslat u istražni zatvor, sumnjiči se za nedozvoljene polne radnje nad maloletnicom koja je bila zaposlena u pekari. To je potvrdilo više građana sa kojima su vijesti razgovarale. Deo građana traži da se ispita da li je bilo još slučajeva seksualnog uznemiravanja koji nisu prijavljeni.
1: Cetinska policija i inspektori za strance sproveli su na području Cetinja akciju Stranac, tokom koje je kontrolisano 36 stranih državljana, a prema njih 13 koji su prekršili zakon o strancima preduzete su zakonske mere, saopšteno iz uprave policije.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crnogorski hoteli mogli bi uskoro da računaju na novu finansijsku podršku za ulaganja u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Predlog programa za posticanje energetske efikasnosti u hotelima predviđa 500.000 evra za bespovratna sredstva, pri čemu će pojedinačni hotel moći da dobije do 50.000 evra, odnosno najviše 70% vrednosti prihvatljive investicije, objavljeno je na sajtu vlade.
2: Analiza morske vode sprovedene u okviru redovnog uzorkovanja 17. augusta kao i vanrednih uzorkovanja 19. i 21. ovog meseca na vodi za kupanje Baošići 01 u opštini Herceg Novi pokazale su da je morska voda lošeg kvaliteta, odnosno da je utvrđen broj indikatorskih bakterija iznad graničnih vrednosti propisanih pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mera obezbeđivanja, očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, saopšteno iz morskog dobra.
1: Na trgu između crkava u Starom gradu Budve otvoren je 10. jubilarni festival Ćirilicom. Tokom naredne 3 sedmice festival će kroz književnost, pozorište, muziku, operu, likovnu umetnost ponuditi jedno od najobuhvatnijih izdanja do sad, kažu organizatori. Sa otvaranja je poručeno da je Ćirilicom festival na kojem se susreću pamćenje i nove ideje, uvek otvoren prema različitim kulturama, različitim pogledima i umetničkim izrazima.
2: Iz kliničkog centra Crne Gore saopšteno je da zbog preseljenja medicinske opreme i početka rada u novom prostoru, odeljenje za dijagnostiku bolesti dojke obustavlja rad sa pacijentima od četvrtka 27. avgusta. Očekuju da će prekid rada trajati oko 20 dana, odnosno do završetka preseljenja i instalacije opreme u novom prostoru.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program,
5: Ne koristiti dobro jutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. I CPAP mogu uticati na rasuđivanje.
1: Što je sveže?
2: Jeste!
1: A jel da?
2: Kako mi prija mi, lepše se spava kad je napolje ladno, ali nećemo da prizijamo onu mrakaču i onu ledaru.
1: Kada, nećemo
2: kada krene
1: još.
2: Zima odvratna, ono.
1: Ne još. 26. avgust imamo još ono leta da gulimo.
2: Da.
1: Znači neću da imaćemo vremena da kukamo kad padne mrak u pet, imaćemo vremena da kukamo da. Kad nam bude mrak, kad bude ta depra, tako da nećemo i dalje, nam je super sve, ja. Neke vruće.
2: E, ali je i sveže zbog kiše i ovako milinice, otvoriš prozor, ne više klimat, udar u glavu, da tri ovako pričam ujutro
1: da.
2: Zbog klime,
1: yes,
2: klima,
1: yes.
2: Gde god uđem u kolima na poslu, u stanu, svuda su
1: klima. Svuda klima, jest.
2: Tako da mi je ovo super. Eto, nek potraje, ovo još par dana da se malo iskuledamo, a?
1: Nek potraje, pa ja mislim da neće, iskreno, mislim da sutra već 33 stepena, ali nema veze, bar duživamo danas, piše 29.
2: Tako je.
1: Subjektivno 35, verovatno, ali nema veze.
2: Nema veze.
1: Nema veze.
2: My love, slušamo, pijemo kafu, tu smo do 10, ti si pap sa vama, dobro jutro.
1: Jutro.

0: mi čiko, kukuj me sati.
1: Čiko, kukuj me sati, da, prepovati.
0: E, ja sam juče vidio jednog zanimljivog čiku.
1: Jesi?
0: Da, Voskar.
1: Dobro. Voskar.
0: Da, nešto idem gradom, šetam i vidim ogromno, onako piše, natpis Voskar. Šta je Voskar, čovječe, nikad nisam video da neko to radi.
1: Da, čiko koji radi sa voskom.
0: Čika koji radi sa voskom, koji pravi sveće, ranije to nije bilo, nisi mogao bilo gde da nađeš sveće.
1: Da, da kupiš samo bilo gde, da.
0: I ovaj onda su pravili to kad nestane struje i onda sam se ja malo zapitao, koji to zanimanja, ono, izumiru.
1: Izumiru.
0: Bore se za život, znaš.
1: Meni je jako lepo, na Dorćolu sam videla jorganđiju.
0: Pravi organ?
1: Da, pravi organe. Pravi organe i to mi je tako bilo slatko, bukvalno ono, nema kao kupiš posteljinu, ono, ne znam, negde akcija, bukvalno imaš bilo gde, ono, u trgovini za nabavku, ono, imaš posteljinu fabričku, da, međutim imaš pravog jorganđiju i on pravi.
0: Nadam se da pravi ono ćebiće koji imaju konje po sebi i koji imaju tigrove.
1: Da, to nije jorgan, znaš šta pravi? On pravi ono što je bušo na sredini, što ima romboidona, on verovatno to pravi, kapiraš kao jastučice i to, tako da, a ispod to, znači u to ide taj tigrovi lavovi, da.
0: E, ajde da vas pitamo, možda nas sluša neko sada ko tako ima neki zanat u rukama, pošto mi sve pričamo, a veštačka inteligencija zamenit će ovo, ajde mi da vidimo šta smo mi već onako zamenili, da vidimo koje su to...
1: Poslovi, stari poslovi, da, koji dalje postoje.
0: Tako je, gde poznajete nekoga, da možda izreklamiramo nekoga ko tako ima neku malu radnicu, da vidimo, pišite na Viber 069-3089-399.
1: To je danas autentično poslovo, bukvalno, da. Ajde vidimo.

0: sašimi.
1: Šimi, šimi je.
0: Simi, simi je, kao više da sašimi košulje, sašimi.
1: Sašimi, krojačice, da. Krojač.
0: To, o tome pričamo, tim nekim zanimanjima koje lagano izumiru ili su već onako pred gašenjem.
1: Da.
0: Krojači kroje, a šivači šiju.
1: O, šivači šiju, da.
0: Samo da kažem. Jeste, ali ima i dalje na leti kad hoćeš da suziš ovaj sako, pantalone, ali pravih onih krojača.
1: Krojača, slab. Krojača. Slabo, da, ali ima dosta krojačkih radnji, boga mi, po Beogradu. I krojačice znam da se ubijaju od posla. Yes. To stvarno nije vintage, to je sad i modern posao čak.
0: Tako je, apsolutno. Pitali smo vas da kažete da li imate neku komšiju ili se vi možda bavite tim nekim starim zanatom, da možda izreklamiramo. Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj je 069-3089-399.
1: Ajde da vidimo što ste rekli.
0: Šta kaže Ema?
1: Ema je napisala, kaže, dobro jutro TDI, nemam radnicu, ali bavim se zanatom koji je tipičan za muškarce. Klavirštimer.
0: Klavirštimer?
1: Da, kaže Instagram profil, Tune Queen, donja crta Ema.
0: Tako, Tune Queen,
1: da,
0: kao
1: Tune. Da, ali moram Tune da vam pročitim da i vidim.
0: Donja crta Ema. Klavirštimer, to je, tu vidiš, to je zanimljiv posao, recimo.
1: Ali ne, nikad mi ne bi pala pamet, da.
0: Nikad, kao, moram da vozim klavir na štimovanje.
1: Da, ali mora postoji neko ko to radi, tako da, evo je Ema.
0: Bravo. Miloš kaže kazandžija, ovo je moj omiljeni posao, ovo ću ja da radim. To su ljudi koji prave vesele mašine za promjenu agregatnog stanja šljive. Eva po transpiracijom šećera u svoje vojno piće za uživanje i bojanje očnih kapaka.
1: Tako je, da. Kazandžija, bravo za kazandžiju.
0: Kazandžija je odličan.
1: Da kazandžije nema, svi bi mi bili loše raspoloženi, tako da kazandžija je super ti to ide.
0: Kad je kazandžija tu, svi takvi niko ne matra. Normalno. Časovničar ima dosta to, obućar.
1: Obućara ima, jeste.
0: Dosta poruka je stiglo i za to. I eto, želimo vam da nastavite da radite, jer je mnogo lepo kad dođeš kod nekoga i kažeš komšo, daj mi napravi sveće od voska, ne, tamo u prodavnici uzmeš i ćao.
1: I sve se više cene, te stari zanaci, tako da.
0: Lorin, tu.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTELa širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
6: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
7: Kemo Impex.
6: Warm Up Festival na plaži Kamenovo. Nastupaju petak 28. avgust od 15 časova Goran Starčević i Defin Mini. Subota 29. avgust od 14 časova Just Ćoske i Anjuška. Nedjelja 30. avgust od 13 časova Mr. Jules i Nešo. Warm Up Festival, plaža Kamenovo.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
8: Nevena kolor.
9: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Požar u Jasenovom polju u Nikšiću trenutno je pod kontrolom, dok je situacija na lokalitetu Bijelih poljana dodatno usložnjena zbog vetra, kazao je komandir službe zaštite i spašavanja Nikšić Goran Tripković. On je saopštio da su vatrogasci uspeli da odbrane sve objekte koji su se nalazili na liniji požara u Jasenovom polju. Odbor za ekonomiju, financije i budžet prihvatio je predlog zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije kojim je sudijama i tužiocima predviđeno povećanje plata od 30%. Ministar pravde Bojan Božović na sednici je rekao da je intencija za izradu posebnog zakona nastala kao jedna od ključnih obaveza u pregovaračkom procesu Crne Gore. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je predlog Evropske komisije za reformu procesa proširenja, javlja briselski portal Euronews. Ona je na konferenciji hrvatskih ambasadora u Zagrebu iznala planove komisije za postepenu integraciju zemalja, strožu proveru kandidata i novu metodologiju proširenja. Svet se promenio i proširenje se mora promeniti sa njim, rekla je Kos. Kos je izložila glavne elemente predstojeće revizije politike Evropske unije usvojene pre proširenja, čiji je cilj da se ispita kako bi Evropska unija mogla da izgleda sa više od 30 zemalja članica. Analize morske vode sprovedene u okviru redovnog uzorkovanja 17. avgusta kao i vanrednih uzorkovanja 19. i 21. avgusta na vodi za kupanje Baušići 01 u opštini Herceg Novi pokazali su da je morska voda lošeg kvaliteta, odnosno da je utvrđen veliki broj indikatornih bakterija iznad graničnih vrednosti propisanih pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mera obezbeđivanja, očuvanja zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, saopšteno iz morskog dobra. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su sve mine koje su bile postavljene u Ormuzskom Oreuzu detonirane ili uklonjene iz međunarodnih voda i da je Iranu saopšteno da će svaki brod ili čamac koji postavlja nove mine biti uništen. Oman i Iran u međuvremenu razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Desnac.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, u slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, posle podne u severnim predelima ponegde je mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Au, ljudi.
2: Šta je bilo?
1: Pročitao sam naslov.
2: Šta?
1: Đoković i Sabalenka se zabavljaju.
2: Zabavljaju se?
1: Da.
2: Da, mi se dobro se zabavljaju na turniru možda.
1: Pa tako su napisali. Sad ja
2: da.
1: Klik hejtujem i kliknem i kao zabavljaju se šta je s Jelenom, ono i ne.
2: Da, zapravo, ba da, ma Sabalenka se preverila, bre, ona, ne, ne
1: da,
2: to
1: jest.
2: Je prošla priča, da, nema šanse da, za noleće.
1: Kao, imam i ja bicikla, pa vozim rolere, ne.
2: Da.
1: Đoković i Sabalenka u duelu, ono, uspjeli su se plasiraju u četvrtfinale, miks dublova US Opena, svaka čast,
2: yes.
1: Čekamo, pratimo sljedeće utakmice, navijamo za njih,
2: yes.
1: Iskreno, da Ljuba pobedi.
2: Pape!
1: I navijamo i za odbojkašice.
2: Naravno da odbojkašica igraće protiv Grčke,
1: tako je.
2: Da onako potvrde prvo mesto u 18.50.
1: Tako je, pratimo ostalo na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Brate, ona Sija.
1: Ona Sija vodi u mrak da ti Sija.
0: Tako je, Sija the greatest. Hoćemo sigurno dobro jutro nek dilema.
1: Hoćemo da se malo razbudimo, pola devet je taman dok idete sad na posao, ustali ste, ajde.
0: Dakle, birate između dve opcije, tako tri puta ja vam postavljam, idemo prva.
1: Ajde.
0: Živo svirka ili DJ. Da, DJ.
1: Joj, celo leto sam po DJ-evima, more, plaža, kapirate?
0: Da, ništa nije bilo s gitarom, šta?
1: Pa, ne baš.
0: Ne držimo se
1: još. Ne baš, da. I onda bih malo sad izabrala živu svirku da me malo trgne, više sam se pretvorila u AI pored DJ-eva, onom fazonu sam daj mi malo žive svirke.
0: Jeste, možda sad malo, da. Sad kad je zima, tu će biti onako gitarice.
1: Kafanica i gitarica, da.
0: Da, ja se slažem za kafanicu. Ako je kafanica u žive svirke, onda pobeđuje svakoga. Zaspati u 9 uveče ili u 3 ujutru, ali radiš ujutru, ono, u 6-7 ustaješ.
1: O, naravno, da biram da zaspim u 9 uveče, što nikad u životu mi se nije desilo, poslednji put kad sam imala 6,5 godina, vrlo. Ali dobro, tako da biram da zaspim u 9 uveče, jer mi se to nikad nije desilo, da.
0: Da, ajmo dalje. Sunčanje ili hlad, to želim malo da prodiskutujem.
1: Sunčanje, prženje, spaljivanje.
0: Ja sam naravno hlad kao i svaki muškarac i tvrdim da devojke vežbaju za pakao tako što na moru dođu i kao
1: da, znaš što se čuje u vodu kad se ja sunčam, kad uđem u vodu čuje para izlazi.
0: Ja ne znam šta vam je, mažete se onim marmeladama, ne znam,
1: samo ulje
0: pa se pokujete na suncu, ne znam
1: dok
0: šta
1: dok se ne spori korica, ono ko na piletini iz rerne,
0: crispy
1: chicken, do tada ne stajem sa sunčanjem.
0: Crispy chicken, mislim, ne, stvarno ne razumem to ne razumem.
1: Mora da se radi na tenu.
0: Da. Jason Derulo i na

0: Dracula. Vidio sam jednu vest koja neće da nas raduje.
1: Dobro, šta ti kaže ta vest?
0: Vest kaže da od ove nedelje.
1: Ove nedelje? Da, dobro, plašiš me.
0: Da, da. ChatGPT dobija reklame.
1: Ja.
0: Znači, tačno će da bude kao što ima ovo YouTube, mora platiti premium ili da, ne znam šta još ima reklame, Spotify, Deezer.
1: Da.
0: Tačno će ChatGPT da ga ti, recimo, pitaš. Ej, ne znam.
1: Ono hitno ti je, razumeš? Mi ga svi pitamo nešto u hitnim situacijama, a on izbaci reklamu.
0: Daj mi recept za musaku.
1: Da.
0: Hej, musaka ti je najbolja uz taj i taj krompir gde možeš da kupiš tu i tu po ceni to
1: da,
0: i to.
1: Da, da.
0: Ško ne, sigurno sam će tako ići. Onako
1: da,
0: kada pričaš sa njim, to kao u ovim serijama što sam gledao, ono AI. Kao, da, hej, samo na sekundu tebe, taj i taj, znaš, odjednom će da se prespoji.
1: Misliš da će to da se desi? Mene već nervira, ja ga ne volim zato što mi daje pogrešne informacije, onda mu ja kažem to je pogrešna informacija, on kaže da u pravu si, to je pogrešna informacija, pa mi da treću informaciju i još na sve to će reklame da ima, iskreno, i ne znam koliko vode troši, litara vode, nešto, bukvalno ga ne volim, ono, počela sam ga hejtujem, a i dalje ga koristim, tako da eto, kad krenu reklame, ja prestajem, ne znam vas.
0: Ne, znači, samo nam je to falilo.
1: Bukvalno samo mi to falio.
0: Svuda čujem po pola sata, ono.
1: Da, da.
0: Evo, kaže, ljudi koriste cloud, da, to je kineski AI,
1: to je probać.
0: Bravo, ko nam je to dao, da čestitamo.

0: Каменово. Настъпаю петък, 28 август от 15 часова. Горан Старчевич и Дефин Мини. Субота, 29 август от 14 часова. Джаст Чоске и Анюшка. Неделя, 30 август от 13 часова. Мистер Джулс и Нешо. Warm Up Festival. Плажа Каменово.
1: Теку Сити апартмани у Раданович има. Модерни апартмани у 6 сграда са преко 150 кревета. Комплетно опремљени. Уз паркинг, видеонадзор, вешерај, заједничко трапезарију и спортски садржаје. Идеални за персонал. Одобрен попуст на дуже боравке. 068-855-801. tekusiti.me.
0: Стално ме гледате, а ред је и да ме чујете. Ваш Вук у плавом одјелу. Triple M. Продаја и закуп LED екрана. Купите или закупите ваш LED дисплеј за унутрашњу или спољашњу употребу. Телефон 068-872-303. www.triplem.me.
2: WC Šolja је ту да подржи инспирацију, када да загрли, а чесма да

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: A koliko čuka vrišti?
3: Čuka vrišti.
0: Vijesti. Vijesti. TDI Radio.
4: Odbor za ekonomiju, financije i budžet prihvatio je predlog zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije kojim je sudijama i tužiocima predviđeno povećanje plata od 30%. Ministar pravde Bojan Božović na sednici je rekao da je intencija za izradu posebnog zakona nastala kao jedna od ključnih obaveza u pregovaračkom procesu Crne Gore. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je predlog Evropske komisije za reformu procesa proširenja, javlja briselski portal Euronews. Ona je na konferenciji hrvatskih ambasadora u Zagrebu iznela planove komisije za postepenu integraciju zemalja, strožu proveru kandidata i novu metodologiju proširenja. Svet se promenio i proširenje se mora promeniti sa njim, rekla je Kos. Kos je izložila glavne elemente predstojeće revizije politike Evropske unije usvojene pre proširenja, čiji je cilj da se ispita kako bi Evropska unija mogla da izgleda sa više od 30 zemalja članica. Požar u Jasenovom polju u Nikšiću trenutno je pod kontrolom, dok je situacija na lokalitetu Bijelih poljana dodatno usložnjena zbog vetra, kazao je komandir službe zaštite i spašavanja Nikšić Goran Tripković. On je saopštio da su vatrogasci uspeli da odbrane sve objekte koji su se nalazili na liniji požara u Jasenovom polju. Analize morske vode sprovedene u okviru redovnog uzorkovanja 17. avgusta kao i vanrednih uzorkovanja 19. i 21. avgusta na vodi za kupanje Baušić 01 u opštini Herceg Novi pokazali su da je morska voda lošeg kvaliteta, odnosno da je utvrđen broj indikatorskih bakterija iznad graničnih vrednosti propisanih pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mera obezbeđivanja, očuvanje zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, saopšteno iz morskog dobra. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su sve mine koje su bile postavljene u Ormuzskom reuzu detonirane ili uklonjene iz međunarodnih voda i da je Iranu saopšteno da će svaki brod ili čamac koji postavlja nove mine biti uništen. Oman i Iran u međuvremenu razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Tesnac.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
4: Vreme pretežno sunčano, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, posle podne u severnim predelima ponegde je moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, vetar slab do umeren promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI

0: Ajde da vidimo da li Sidora ovde dotična ima neku statistiku.
1: Ja uvek dotična imam statistiku, mislim da nemoj da me pocenjuješ bre čoveče, kad nećeš pogoditi.
0: Ajde.
1: Kažeš ja nećeš je pogoditi.
0: Ona nađe neko istraživanje, postavlja nam pitanje, onda mi pogađamo, ja uglavnom pogodim, ajde.
1: Jeste, uglavnom pogodiš, ali malo juče. Ajde da vidimo šta sam postavila danas. Što 41% ljudi uradi pa se pokaje?
0: Pokaje?
1: Ajde, da. Šta uradiš pa
0: ja
1: se kaješ?
0: Ja znam posle čega nema kajanja.
1: Posle čega? Posle čega?
0: Posle jedenja.
1: Jedenja?
0: Posle jedenja, fast
1: nema
0: fooda.
1: Nema kajanja.
0: Posle jedenja nema kajanja.
1: Dobro.
0: Pa kad prekriš dijet. Eto okay. To je, znači pokaj se posle jedenja.
1: Da,
0: posle
1: ja
0: jedenja
1: se
0: nema
1: kajem
0: kajanja.
1: Uvek posle toga. Bukvalno sam fazonu, znači, na primjer jedem...
0: Posle čega? Posle...
1: burgere, ne, posle jedenja.
0: Posle jedenja
1: uvek neke kaže. Burgere nešto pojedem i onda u sekundi sam u fazonu, što sam to uradila, ovo već mi je muka,
0: jest.
1: Nema potrebe za ovim bukvalno.
0: Jest, jest. Znači, eto, je li to tačno?
1: Da, nije tačan odgovor. Ajde ljudi da nam pišete na Viber na 069 308 9399. Šta 41% ljudi uradi pa se pokaje?
0: Tako je, ajde da vidimo da li, znači nije
1: jedenje.
0: Jedu se ljudi
1: jedu
0: u sebi.
1: Ljudi, ne.
0: Da.

0: Selena Gomez. Postavili smo pitanje, to jest Isidora je postavila pitanje vezano za statistiku koja je glasilo kako.
1: Jesam, kaže što 41% ljudi uradi pa se pokaje.
0: Da, ja sam rekao posle jedenja nema kajanja, pošto dijete i to. I evo Ivan je poslao na Viber, možete da šaljete vaše odgovore, naravno 069-3089-399. Kaže Isi, ne daj se provocirati jer uopšte o jedenju nije pričao.
1: Da, zato je umirao od smeha. Znam ja da nije on pričao o jedenju, ali nema veze.
0: Da, jedemo gdje stignemo.
1: Da, jedemo gdje stignemo. Tako.
0: Dobro, ajmo dalje. Dakle, šta je pitanje, još jednom da ponovimo. 41% ljudi se kaje kad uradi to.
1: Da, tako.
0: Ajde, šta,
1: tako.
0: Radimo to. Viber 069-3089-399.
1: Ajde, vidimo, kaže Milan, posle tetovaže nema kajanja. Pozvod čeka Milana.
0: Da,
1: dobro, da.
0: Istetovira ono ime Tina.
1: Da, da,
0: na srci,
1: da, da.
0: Onda mora Argentina da pre, kao navijan za Argentinu.
1: Da, da, da, istina,
0: kad,
1: da.
0: Kad ga prevari.
1: Da, onda mora da preškrapa.
0: Da, da, da, na neki drugi način.
1: Evo, kaže Kosta, potroši pare na nešto što im ne treba, pa se pokaju.
0: Bravo.
1: Koliko puta mi se to desilo, bukvalno katastrofa. Evo, kaže Tanja, pokajemo se posle ustajanja iz kreveta.
0: Apsolutno.
1: Istina,
0: tako.
1: Ali nemamo šta, za šta da se kajemo, moramo da idemo da ustanemo, da radimo i to je to, razumeš?
0: Šta je tačan odgovor?
1: Tačan odgovor niko nije pogodio, a to je da 41% ljudi pošalje poruku pa se pokaje.
0: Posle slanja nema kajanja.
1: Da, šefu, yes. Simpatiji,
0: sve
1: se računa. Drugarici, blećemo u 6 popodne, a ti nećeš pa
0: evo,
1: se pokaješ.
0: Ima i obrnuto, ja nisam poslao poruku jutros pa sam se pokajao.
1: Aha, za parking.
0: Za parking, da. Pa sam dobio kaznu 3000 i tako.

0: sreda, 26. august, kako sam odmah napao. Sreda, 26. august.
1: Ne zaboraš ti napao, ali ja sve nešto živim u utorku.
0: Si sam utripo da nešto u utorak.
1: Ja sam se utripo da nešto u utorak.
0: Sreda, maturi.
1: Sreda.
0: A sredom, znam da je sreda maturi, zato što je sredom antidepresiv.
1: Da, sredom je antidepresiv, da. Tako da, da, od 4 do 6 dana slušamo antidepresiv ovde na TD radiju. Biće tu Stefan, Enes i...
0: Ja.
1: Pap.
0: Ja. Ove, kreće nova sezona, nismo se dugo družili, bili su neke ove reprize i to best of-ovi, ali evo, kreće, okupljamo se ponovo, idemo u nove radne pobjede, budite danas u 4 tu, a čujemo se mi sutra.
1: Bićemo, čujemo se. Ćao.
2: Dobro jutarnji program TDI.
3: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Nastavak sednice 6. vanrednog zasedanja Skupštine Crne Gore zakazan je za danas sa početkom u 11 časova. Poslanici će raspravljati o predlogu zakona o lokalnoj samoupravi, predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom, predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o vodama i predlogu zakona o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu. Nakon završene rasprave poslanici će preći na izjašnjavanje. Dodatne bilateralne dozvole za međunarodni drumski prevoz između Crne Gore i Hrvatske stigle su i crnogorskim prevoznicima su dostupne za preuzimanje upravi za saobraćaj, saopšteno iz uprave. Ističu da u funkcionisanju međunarodnog drumskog prevoza nije bilo zastoja, jer je procedura za obezbeđivanje dodatnih vozila pokrenuta pravovremeno kao i prethodnih godina. Univerzitet Crne Gore raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27 godinu u trećem upisnom roku, a prijave se podnose u četvrtak i petak. Iz Univerziteta Crne Gore su saopštili da će konkurs biti objavljen na zvaničnom sajtu univerziteta i u dnevnim novinama. Kako su rekli, u trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica univerziteta. Nova srpska demokratija Danilovgrad najavila je da će u narednim danima pokrenuti inicijativu za promenu naziva pojedinih ulica u tom gradu, kao i za imenovanje onih koje do sada nemaju naziv. Kako je saopštio predsjednik Skupštine opštine Danilovgrad Predrag Pajović, namera je da se na taj način oda počast ljudima koji su svojim životom i radom ostavili trag u istoriji grada. Analize morske vode sprovedene u okviru redovnog uzorkovanja 17. avgusta kao i vanrednih uzorkovanja 19. i 21. avgusta na vodi za kupanje Baušić 01 u opštini Herceg Novi pokazali su da je morska voda lošeg kvaliteta, odnosno da je utvrđen broj indikatorskih bakterija iznad graničnih vrednosti propisanih pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mera obezbeđivanja, očuvanje zaštite i poboljšanje kvaliteta vode za kupanje, saopšteno iz morskog dobra. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je ruska vojska gađala brodove koji su dopremali vojni teret u ukrajinsku luku Južni, kao i rezervoare goriva u luci Černomorsk. Ukrajinska vojska saopštila je da su njene snage izvele napade na ruske sisteme za elektronsko ratovanje u Lugansku i Mirnom na Krimu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, posle podne u severnim predelima ponegde je moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, vetar slab do umeren promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Nastavak sednice 6. vanrednog zasedanja Skupštine Crne Gore zakazan je za danas sa početkom u 11 časova. Poslanici će raspravljati o predlogu zakona o lokalnoj samoupravi, predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom, predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o vodama i predlogu zakona o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu. Nakon završene rasprave poslanici će preći na izjašnjavanje. Dodatne bilateralne dozvole za međunarodni drumski prevoz između Crne Gore i Hrvatske stigle su i crnogorskim prevoznicima su dostupne za preuzimanje u upravi za saobraćaj, saopšteno iz uprave. Ističu da u funkcionisanju međunarodnog drumskog prevoza nije bilo zastoja, jer je procedura za obezbeđivanje dodatnih vozila pokrenuta pravovremeno kao i prethodnih godina. Univerzitet Crne Gore raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27 godinu u trećem upisnom roku, a prijave se podnose u četvrtak i petak. Iz Univerziteta Crne Gore su saopštili da će konkurs biti objavljen na zvaničnom sajtu univerziteta i u dnevnim novinama. Kako su rekli, u trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica univerziteta. Nova srpska demokratija Danilovgrad najavila je da će u narednim danima pokrenuti inicijativu za promenu naziva pojedinih ulica u tom gradu, kao i za imenovanje onih koje do sada nemaju naziv. Kako je saopštio predsednik Skupštine opštine Danilovgrad Predrag Pajović, namera je da se na taj način oda počast ljudima koji su svojim životom i radom ostavili trag u istoriji grada. Analize morske vode sprovedene u okviru redovnog uzorkovanja 17. avgusta kao i vanrednih uzorkovanja 19. i 21. avgusta na vodi za kupanje Baušić 01 u opštini Herceg Novi pokazali su da je morska voda lošeg kvaliteta, odnosno da je utvrđen broj indikatorskih bakterija iznad graničnih vrednosti propisanih pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mera obezbeđivanja, očuvanje zaštite i poboljšanje kvaliteta vode za kupanje, saopšteno iz morskog dobra. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je ruska vojska gađala brodove koji su dopremali vojni teret u ukrajinsku luku Južni, kao i rezervoare goriva u luci Černomorsk. Ukrajinska vojska saopštila je da su njene snage izvele napade na ruske sisteme za elektronsko ratovanje u Lugansku i Mirnom na Krimu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, posle podne u severnim predelima ponegde je moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, vetar slab do umeren promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Bratislavi sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, koji je potvrdio punu podršku Slovačke ambiciji Crne Gore da do 2028. godine postane naredna članica Evropske unije. Sagovornici su razgovarali i o jačanju ekonomskih odnosa, investicijama i konkretnim projektima između dve zemlje. Na teritoriji Crne Gore aktivni su požari na području opština Herceg Novi, Đenović i Danilovgrada, Ponikvice, Kolašina, Crni Vrh i Maganik, Cetinja, Bijele Poljane i Ćumovica, kao i Nikšića, Jasenovo polje, Krstac, Kuside i Čarađe, dok je požar u mestu Momče u Kučima u Podgorici lokalizovan, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Iz MUP-a su istakli da je posebna pažnja usmerena na požare na području Nikšića i Cetinja. Nastavak sednice 6. vanrednog zasedanja Skupštine Crne Gore zakazan je za danas sa početkom u 11 časova. Poslanici će raspravljati o predlogu zakona o lokalnoj samoupravi, predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom, predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o vodama i predlogu zakona o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu. Nakon završene rasprave poslanici će preći na izjašnjavanje. Dodatne bilateralne dozvole za međunarodni drumski prevoz između Crne Gore i Hrvatske stigle su i crnogorskim prevoznicima su dostupne za preuzimanje upravi za saobraćaj, saopšteno iz uprave. Ističu da u funkcionisanju međunarodnog drumskog prevoza nije bilo zastoja, jer je procedura za obezbeđivanje dodatnih vozila pokrenuta pravovremeno kao i prethodnih godina. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je utorak tri ukaza koji nisu objavljeni u zvaničnom registru pravnih informacija u vreme nenajavljene posete Moskvi direktora Američke centralne obaveštajne agencije Johna Ratcliffa, objavio je ruski portal The Moscow Times. Prema podacima zvaničnog ruskog portala pravnih informacija, Putin je tog dana potpisao objavljene ukaze broj 608, 609 i 610. Dva se odnose na promenu ruskog ambasadora u Iraku, dok se treći odnosi na sastav komisija za pitanja osoba sa invaliditetom i veterana. Prethodni objavljeni ukaz, potpisan 24. avgusta, nosi broj 604, što ukazuje da ukazi broj 605, 606 i 607 nisu javno objavljeni. Njihov sadržaj za sada nije poznat, tvrdi opozicioni portal.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, posle podne u severnim predelima ponegde je moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, vetar slab do umeren promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne u severnim predelima ponegde moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3-1.
2: Boje od poverenja.
1: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

dobro zvuče ovaj saksofončić. Praise break na Teddy Radio. A mali prijateljski podsjetnik za sve one koji uživaju u letu, u moru. Ako smo u Crnoj Gori, onda obavezno da ti lepi kupeći kostimi na nama ostanu dok smo na plažnom delu. A već ako idemo malo po gradu, tad ide standardno oblačanje sve. Da ne bi pala neka kaznica tokom leta, tad treba da se uživa. Svakako, da li bili odveni ili u seksi bikini, u nastavku uživamo uz

A da li neko uživa ili se više nervira ono kada dođemo na more sa, na primjer, najboljim drugarom i onda mi im se malo poželim kao, au, brate, mislim da sam možda malo više jeo dok sam ovdje, pa oni bace neku foru kao, ajde, svakako plivaš, nema šta da brineš, pa druže, ne plivamo do Italije, nego do Bova.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Bratislavi sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, koji je potvrdio punu podršku Slovačke ambiciji Crne Gore da do 2028. godine postane naredna članica Evropske unije. Sagovornici su razgovarali i o jačanju ekonomskih odnosa, investicijama i konkretnim projektima između dve zemlje. Na teritoriji Crne Gore aktivni su požari na području opština Herceg Novi, Đenović i Danilovgrada, Ponikvice Kolašina, Crni Vrh i Maganik, Cetinja, Bijele Poljane i Ćumovica, kao i Nikšića, Jasenovo polje, Krstac, Kuside i Čarađe, dok je požar u mestu Momče u Kučima u Podgorici lokalizovan, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Iz MUP-a su istakli da je posebna pažnja usmerena na požare na području Nikšića i Cetinja. Nastavak sednice 6. vanrednog zasedanja Skupštine Crne Gore zakazan je za danas sa početkom u 11 časova. Poslanici će raspravljati o predlogu zakona o lokalnoj samoupravi, predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom, predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o vodama i predlogu zakona o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu. Nakon završene rasprave poslanici će preći na izjašnjavanje. Dodatne bilateralne dozvole za međunarodni drumski prevoz između Crne Gore i Hrvatske stigle su i crnogorskim prevoznicima su dostupne za preuzimanje upravi za saobraćaj, saopšteno iz uprave. Ističu da u funkcionisanju međunarodnog drumskog prevoza nije bilo zastoja, jer je procedura za obezbeđivanje dodatnih vozila pokrenuta pravovremeno kao i prethodnih godina. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je utorak tri ukaza koji nisu objavljeni u zvaničnom registru pravnih informacija u vreme nenajavljene posete Moskvi direktora Američke centralne obaveštajne agencije Johna Ratcliffa, objavio je ruski portal The Moscow Times. Prema podacima zvaničnog ruskog portala pravnih informacija, Putin je tog dana potpisao objavljene ukaze broj 608, 609 i 610. Dva se odnose na promenu ruskog ambasadora u Iraku, dok se treći odnosi na sastav komisija za pitanja osoba sa invaliditetom i veterana. Prethodni objavljeni ukaz, potpisan 24. avgusta, nosi broj 604, što ukazuje da ukazi broj 605, 606 i 607 nisu javno objavljeni. Njihov sadržaj za sada nije poznat, tvrdi opozicioni portal.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, posle podne u severnim predelima ponegde je moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, vetar slab do umeren promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: marketing. TDI Warm Up Festival na plaži Kamenovo. Nastupaju petak 28. avgust od 15 časova Goran Starčević i Defin Mini. Subota 29. avgust od 14 časova Just Ćoske i Anjuška. Nedjelja 30. avgust od 13 časova Mr. Jules i Nešo. Warm Up Festival, plaža Kamenovo.
1: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
2: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
3: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068 855 801. tekucity.me.

tu remix je ono što smo upravo slušali na TDI radiju, a inače fascinantna stvar, narode, jest u tome što svi mi koji dođemo na Kamenovo da se zezamo, da se družimo, imamo jedan specifičan problemčić. A to je što krenemo konobaru da kažemo ako može jedan produženi stoplim, a nekako izgovorimo da ćete mi veliko točeno.

kada spominjemo drive i vožnjice, evo da vam pratimo i kako je stanje na putevima. Kažu, radar pre Cetinje iz pravca Podgorice, gužva na pola tunela prema Kotoru i ulaz u Pljevlja, naravno neki radar se tu sakrio, ali svakako da nam vožnja prođe što lakše i bolje, u nastavku slušamo samo hitove.

0: TDI Radio Marketing. TDI. Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Bratislavi sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, koji je potvrdio punu podršku Slovačke ambiciji Crne Gore da do 2028. godine postane naredna članica Evropske unije. Sagovornici su razgovarali i o jačanju ekonomskih odnosa, investicijama i konkretnim projektima između dve zemlje. Ambasadorka Dragana Šćepanović zvanično je preuzela dužnost stalne predstavnice Crne Gore pri Savetu Evrope nakon što je predala akreditivna pisma generalnom sekretaru Alanu Berseu. Iz Ministarstva spoljnih poslova kazali su da mandat Šćepanović počinje u važnom trenutku dok se Crna Gora priprema da preuzme predsjedavanje Komitetom ministara Saveta Evrope. Požar koji je jutros izbio u Bjelskim Kruševicama proširio se na stotine hiljada kvadratnih metara, trenutno je delimično pod kontrolom, kazao je za portal RTCG komandir službe zaštite i spašavanja. Na terenu je 15 vatrogasaca sa 4 vozila, dok u gašenju iz vazduha učestvuje Air Traktor. Uprava policije će u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja i efikasnijeg nadzora nad učesnicima u saobraćaju, pored dosadašnje upotrebe bespilotnih letelica, staviti u upotrebu i savremene radarske uređaje za kontrolu brzine, koji će biti raspoređeni na različitim lokacijama širom Crne Gore, navodi se u saopštenju. Novi sistem radarske kontrole omogućava da se prekoračenje dozvoljene brzine automatski registruje bez potrebe za neposrednim angažovanjem policijskog službenika na mestu na kojem se vrši radarska kontrola i bez zaustavljanja vozila. Ulica u Tološima, u kojoj je ubijen inspektor Slavoljub Šćekić, najverovatnije će krajem novembra zvanično dobiti ime po njemu, izjavio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. On je ugostio Slavicu Šćekić, sestru pokojnog inspektora, koja je kazala da će kroz naziv ulice njen brat nastaviti da živi. Mujović je izjavio da će činom davanja naziva ulici u kojoj je ubijen Šćekić glavni grad pokazati da velika dela ne blede i da neće pasti u zaborav. Evropski berzanski indeksi beleže neujednačena kretanja, dok je cena nafte Brent pala treći dan za redom, ovog puta na oko 86 dolara po barelu, nakon vesti da se Iran i Oman približavaju dogovoru koji bi omogućio bezbednu plovidbu tankera s energentima kroz Ormuski Moreus.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana pretežno sunčano i toplo, na severu uz prolaznu oblačnost, ponegde moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljiv, temperatura od 27 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

čuveni sjajni Teddy Swims, Mr. Know-it-all u remiksu. A i mi evo sad Mr. Know-it-all-ovi smo, zato što znamo kako nas sutra čeka vreme. Evo kažu meteorolozi da možemo da očekujemo sunčan topao dan. Bogu hvala, nigde ne piše da će biti kiše, pupu da tako i ostane. A zato najviša dnevna temperatura 37 stepeni, što znači da kako se bliži vikend, to je sve bolje, to je sve lepše vreme i možemo taman da svratimo na Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Bratislavi sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, koji je potvrdio punu podršku Slovačke ambiciji Crne Gore da do 2028. godine postane naredna članica Evropske unije. Sagovornici su razgovarali i o jačanju ekonomskih odnosa, investicijama i konkretnim projektima između dve zemlje. Ambasadorka Dragana Šćepanović zvanično je preuzela dužnost stalne predstavnice Crne Gore pri Savetu Evrope nakon što je predala akreditivna pisma generalnom sekretaru Alanu Berseu. Iz Ministarstva spoljnih poslova kazali su da mandat Šćepanović počinje u važnom trenutku dok se Crna Gora priprema da preuzme predsjedavanje Komitetom ministara Saveta Evrope. Požar koji je jutros izbio u Bjelskim Kruševicama proširio se na stotine hiljada kvadratnih metara, trenutno je delimično pod kontrolom, kazao je za portal RTCG komandir službe zaštite i spašavanja. Na terenu je 15 vatrogasaca sa 4 vozila, dok u gašenju iz vazduha učestvuje Air Tractor. Uprava policije će, u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja i efikasnijeg nadzora nad učesnicima u saobraćaju, pored dosadašnje upotrebe bespilotnih letelica, staviti u upotrebu i savremene radarske uređaje za kontrolu brzine, koji će biti raspoređeni na različitim lokacijama širom Crne Gore, navodi se u saopštenju. Novi sistem radarske kontrole omogućava da se prekoračenje dozvoljene brzine automatski registruje bez potrebe za neposrednim angažovanjem policijskog službenika na mestu na kojem se vrši radarska kontrola i bez zaustavljanja vozila. Ulica u Tološima, u kojoj je ubijen inspektor Slavoljub Šćekić, najvjerovatnije će krajem novembra zvanično dobiti ime po njemu, izjavio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. On je ugostio Slavicu Šćekić, sestru pokojnog inspektora, koja je kazala da će kroz naziv ulice njen brat nastaviti da živi. Mujović je izjavio da će činom davanja naziva ulici u kojoj je ubijen Šćekić glavni grad pokazati da velika dela ne blede i da neće pasti u zaborav. Evropski berzanski indeksi beleže neujednačena kretanja, dok je cena nafte Brent pala treći dan za redom, ovog puta na oko 86 dolara po barelu, nakon vesti da se Iran i Oman približavaju dogovoru koji bi omogućio bezbednu plovidbu tankera s energentima kroz Ormuski Moreus.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana pretežno sunčano i toplo, na severu uz prolaznu oblačnost, ponegde moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljiv, temperatura od 27 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: TDI. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Sofia, fuse history.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: WC Šolja je tu, da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da...

0: Lakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Kada

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Kakva ekipa, Enrique Iglesias, Pitbull, tamo bien, tamo je dobro, tamo bien.
1: Tamo daleko.
0: Da, kad vas pitaju kako je bilo tamo, tamo bien.
2: Ja ne znam te strane reči, ali meni piše tamo bien.
0: Bien.
2: Tamo bien.
0: A, tamo bien. Ne, nekoga je prebio, on je tamo bien.
1: Aha.
0: Jeste, da. Da, šta ste radili, kako ti je bilo na odmoru, ja ću kažem tamo, bien.
2: Svako po iskustvu, da. Kako mu je bilo na odmoru.
0: Tako je, ljudi, jesmo se vratili sa odmora.
1: Jesmo.
0: Jesmo svi bili na odmorima, jesmo se svi osolili, jel smo svi došli spremni.
3: Jesmo
0: kapetane, jesmo kapetane, ko živi u ananasu na dnu mora, pap, Stefan, Enes, vratila se ekipa. Ljudi, ne mrdajte nigde, našli ste naredna dva sata, jer upravo sada počinje nova sezona Antidepresiva.
4: EDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: gde tamo, pa na Teddy Radiju od sad ponovo, svake srede od 4 do 6, jel tako?
1: Tako je.
0: Da, da, da, da.
1: Lepo se vidjeti ovako crne. Mislim, mene si
2: bio crni.
0: Ja sam ovako odubren, da. Ja sam tamno puta rođen.
2: Dobijemo mi tu isto nijansu i onda kao smo legi. Vi budemo kao, a on je to tako prirodno.
0: Tako je. Što volim kad se i vi vratite s odmora, pa tri NS-a rade. Tako je.
2: Jeste,
0: mesec dana, nije bilo antidepresiva, mesec dana napravili pauzu, baš smo plakali kad će ponovo da krene emisija, baš će...
1: Jeste.
0: Sedim na plaži, sjećam se...
2: Dva dana je prošao, mada krenemo mi, bre, šta će mi meni plaž?
0: Tako je, ne trebaju nama odmori, ne trebaju nama...
2: Moli smo da ga smirujemo, tako je.
0: Tačno tako.
1: Plakao je, vidio se, ja piješ piće, ono, šta ješ
0: ne
1: snimak,
0: plačeš, ako...
1: Sve čovjek...
0: Jeste.
2: Da, gdje da se vratimo, radim ću.
0: A to je zašto nisi imao dovoljno para, pa kad dosrčaš brže se napiješ. Nego, ajmo da imamo koje gdje bio. Papet iš bio, Kamenovo, Teddy, jel tako?
1: Kamenovo, da, radni odmor, ono, kao i svaki godine.
0: Evo suza mi krenula, kad kaže ovako, ja sam bio na radnom odmoru, da vas ljudi upoznam. Da bi bio na Kamenovu, gdje radi na plaži, radi nekoliko sati i onda ceo dan, pritom pije za džabe.
2: Koktele pije, kubanke su oko njega, ima sombrero, crni, radni odmor.
0: Ovo je meni radnio, evo da. Suza mi je krenula na tvoju priču, kaži.
1: Nisam rekao da je loš, samo sam rekao da je radni, bolje zvuči, no što nisam ja nešto radi odmah. Zogu mi je dobro, na Kamenovoj najjača plaža, najbolje na svijetu, sad imaju neki festival, ono, petak, subota, nedelja, warm up festival, znači zezanje, tamo nam je bađa sad, mi smo tamo 100 dana leta i ja sam ukrčio to 20-ak.
0: Bravo.
1: Tako, gdje ste je bio, da.
0: Stefane.
2: Hrvatska, sa klicima pripucam, da, bio sam, super mi je bilo, super mi je bilo. Da,
0: lepa voda, sve lepo.
2: Lepa voda, naučili smo kao da plivamo, naučili smo da skačemo na glavu, u stvari prvo na stomak, pa na stomak, pa na stomak, pa onda na glavu.
1: Mene zanima kakav je tek.
0: Dobar tek. Da, kako ne kažu ni kesu, nego vrećicu.
2: Treba li vam vrećica? Znam da se moj sin strašno zbunio, imao neki, izašao mu podli ispod oka, razumio ga neki pauk. I onda ovi kažu, kao, imamo sjajne otoke, i on kaže, kako sjajni otoci, meni ubi me oko.
0: E, ali meni hit Stefan zato neće ispričati program, evo ja ću, što je u nekoj prodavnici, Stefana je Nepalac, na čistom hrvatskom pita, želite li vrećicu?
2: Da li vam vrećica?
0: Nepalac. Vrh, pa lepo.
2: Tako da sjajno. Gde si ti bio?
0: E, ja sam bio na Tenerifima i baš onako topla preporuka, sušalo na stranu, Air Srbija inače uvodi sad od septembra direktan let ove Beograd Tenerifi. Tako da dove za bukvalno za mjesec dana kreće taj let, tako da ljudi topla preporuku, jeftino, plaže, prelepe, baš i onako...
2: To si napričao.
1: Može ne, ako pošaljete poruku na 30-30, otišemo.
0: Tako je. E, ne, baš je jeftino, loše se ne znam, baš je jeftino i garderoba i provod i sve, baš i onako.
2: To sam čuo da ljudi tamo odu u kupovinu kao kupe stvari.
0: Meni su rekli, bukvalno kreni sa pola kofera, pošto ćeš drugu polovinu napuniti kupljenim stvarima i žive istina, stvarno tako je bilo, znači baš onako, baš i jeftino, ali kad sam stigao na Tenerife, sad zamisli, stižeš, brate, na neku ostrovu koja je mnogo daleko, znaš, i kao prvi put sam tamo, imali smo ono kao dva leta, još uvijek nema direktan let, i slećemo naš četvor prvi put tamo već veče, onako, znaš, super, mi jedva čekamo kofere, ali koferi nam nisu stigli. Dakle, ljudi, naš četvor slećemo, ja nemam makak, gaće nemam, druže, nemam ništa, imam samo ono što mi je uručno prtljago, to je knjiga, fazno, razumeš? I bio sam iz sezona, znači kao jedva sam čekao ove Tenerife, jedva sam čekao i kao, brate, ovo može samo meni se desi, da konačno dođem do te destinacije i kao, nemam mi kofer.
1: Ono, stigu moj kofer, ovo što treba da napuni stvarima.
0: Da.
1: I da je došao kao.
0: Ne, bez zezanja, ono, nemaš četkica za zube, gaće, nemaš ništa, brate, nula. Ma jasno, nego pričam sad za ni nas, ono, neko se kupamo, to
2: što ni ne
0: koristi. Ma da, brate, ja odšao ono sutru ujutru, pošto stigli uveče, ne radi ništa, odšao sutru ujutru, ono, kupio ono četkicu, kupiš kupaći i ne trmi ništa.
2: Pa da, brate, kao.
1: Dobro, imate te neke situacije, pogotovo na moru. Da. Ja sam imao situaciju, sad u Crnoj Gori bio sam, ono, Vlado Georgijev koncert, normalno, Vlado nam je ovdje standardne, bio sam i ja dao. I neki batica, nešto, mogu ja za vaš 100, ono, doneo 100, ja sam 3 neke devojke, i ovaj, visok 2 metra, neke kajle, ovo, ono, ja pitam nešto, obezbeđenje, kao, možemo stavimo 100 ovdje ispred, malo ranije. I on me hvata za gušu.
0: Lažeš.
1: nemoj da me preskačeš u mom gradu, bre. Nisam ja robio džabe za ovaj grad.
2: To samo ti možeš da
1: navedeš. Ja kao, ne znam, znači, brate, i drži me onako za ovo, ja kao, okej. I ja sad iskuliram se za tri devojke, inače bi ja sašta.
3: Ma ne, ja ti verujem, če. Što će njega pogleda. Znaš li šta sam ja njemu pomislio?
1: Ja njemu. On meni kao, nemoj da me preskačeš i bravo, nemoj da te prebijem ovdje te protivne dijelove. A ja njemu, nema problema.
3: Izvini, molim te.
1: Znači, molim te, izvini, nikad više neću da se desi i ovdje da dođem. I ništa, kao iskuliram, kao ne, ne mogu ništa vrim. I vidi ova drugarica jedna, raspita se malo ko je tu gde, i to je ozbiljno neke baja.
3: Ali ti počeo priču, nisam ja robio za ovu zemlju.
1: Da, u novinama, non stop, malo, neka pucnjava, nešto, nože, uplašio sam se, brate, da, posle, mi smo po zonu,
2: čuti,
1: nije problem, nije problem, čuti, nisam, malo, eto, to samo meni može se desiti, majke, da ono naletim na takvu neku gromadu.
2: E, super ti je, to samo meni može se desiti. Meni, kad već smo kod odmora, na granici, čeka se sa Hrvatskoj stanom nobo. I naletim na jedan jedini onaj kolonu, gdje je ko malo nešto automobila. Ja se najduže zadržim od svih. Svi prođu, samo ja čekam 3 sata i jedan ovaj prvi, ne znam, pretlese, su ga rastavljali su auto. I kao jedino moj red koji sam bio, kako sam ja pametan.
3: Kako sam zaznuo.
2: Ja sam stari najduže čekao od svih.
3: To se meni dešava u ovim hipermarketima, ovo što idemo svi. Otvori se kasa i ja kao, sad ću ja sve, i kao iskočim i odem tamo i ovo kao, ja, izvini, crkla mi je kasa. I onda menja, pa onda zove ovu ženu, ona čuvena što jedina zna šifru za banane. Pa onda ona menja, pa onda to blokira. I onda tamo gde sam ja bio u redu, to je već prošlo, znači ja bi već završio. I uvek je najsporiji red u kojem ja stojim i bukvalno sam iz ona, samo meni može se desi da crkne kasa na redu koji ja pređem.
1: Da, i ti kreneš u drugu gde je prazno, ono svi se stvore od jednog
2: mesta. Samo kartice, kako malo pre bilo. Malo pre.
3: Dakle, ali juče bilo, pa ti dođi juče. To je to.
1: Da li
3: vidiš koliko mi primjera imamo, Sofija, sačekaj, da li vidiš koliko svi mi imamo primjera na temu ovo može samo meni se desi? Znači, jako sam izgubio kofer, pap koji je sa gospodinom robio mi Stefan na granici, a ovo su samo neka dešavanja letnje.
1: Za one koji ne znaju šta je antidepresivima, da verujem da svi znate, mi 2 sata pričamo centralno, imamo tu centralnu temu i ajde da pričamo danas ovo samo meni može da se desi.
3: Tako je. E, a kako pričamo, zapravo nam vi pišete.
2: Pišete nam na Viber 069-308-9399.
3: Da li si provalio kad Stefanu damo da kaže broj telefona, kako pređi u neki, znaš, i kao
2: 069-308-9399.
3: Sviđa mi
2: se
3: to,
2: tako je.
3: Promen lik potpuno.
2: Imate za najavu broja.
1: Imate s ovim slušalcima priče i kakaj. Baksuzi se samo njemu javljaju.
3: Tako je, pišite na Viber 069-308-9399.

0: Marketing. TDI.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. tekucity.me.

0: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
1: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Warm up festival na plaži Kamenovo. Na

0: Časova, Mr. Jules i Nešo, Warm Up Festival, Plaža Kamenovo.
1: Dani posuđa, Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: Chemoimpex.me.
2: Poručite online.
4: Chemoimpex.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: je dobro. Evo nas ponovo, kao što rekao, smo malo prestartovali novu sezonu Mozart Antidepresiva. Pap Stefan N sa vama. To je ta, znate ona vojiteljka jedna što je napravila ovaj lapsus pa rekla zasim. Kad su je pitali da li ste nekad čuli za Sigmunda Freuda, ona je rekla šta, zasigurno trojka. To je to, mi smo ta zasigurno trojka, Pap Stefan i Enes. Počinjemo novu sezonu Antidepresiva. I rekli smo da ćemo ovu sezonu otvoriti sa kojom temom. Znači, mi uvijek imamo neku temu oko koje se vrtimo i danas je to šta?
1: Da, samo meni može se desi!
0: Viš, ovo je Papa
1: vratile su se ove fore.
0: Radi, tako da, jeste. Da, sa našim poslušati. Povratkom vratio se i Papa
1: Kovar. To je, da, to je da. Taj jedinstveni šmek.
0: Ovo samo može se, meni može se, ej, desi!
1: Desi!
0: Pakao.
1: Ovo samo meni može se desi, pišite na Viber 069-308-9399.
2: Da, šta samo vama može da se desi?
1: Da, da, evo mogu ja da kažem jedan primjer prema što krenemo.
0: Ajde, ajde.
1: Sad za leto, jedno dvije nedelje, pronađem 50 evrića, brate, to se ne govori. Da. 50 evrića stoji i ono što, op, čučem, uzem i izleće neki Rus. I ni otkuda.
2: Što su moje?
1: Dicu moja, ne znam kako kaže, ono, moja novčanjica, nemam pojma. I moja, ja kao, i dam mu. I dam mu i odim i onda posle se iznerviram i krenem. Rekao, kako ja da znam da je tvoj? Njega moj,
0: Maja.
1: I ja kao, kako da znam, što vrati mi? I sad,
0: kako
1: što vratiš?
0: Kako te preneslo, Rus?
1: Na brzinu, to je moje. Vidio sam ja se sago i dao mu, vratio mu jer sam
2: da,
1: se zbunio.
2: Da, osim
1: mu,
2: znači nije tvoje, da.
1: I
2: da.
1: Samo meni može se desiti, trebao sam mu nedom i da kužem što me briga, našao sam i 50 evrića bi imao.
0: Da.
1: Yes, sam
2: yes,
1: meni,
2: yes, da, jesi, maksusi.
0: Jesi, baš jesi. Da. Dobro, šta kaže Mina na Viberu? Ljudi, hoćemo čujemo vaše primjere na temu. Dakle, ovo može samo meni da se desi. Šta? Šta kaže Mina, Pape?
1: Kaže, čao ekipom, samo meni može se desiti da dignem ceo granični prelaz za izgubljeni novčanik, podnesem prijavu za izgubljene stvari i dobijem eskort granične policije, da bi ga na kraju našlo da sam zaglavio sa suvozačeve strane sedišta prema vratima, ja, bilo samo u kolima.
2: Jako, jako.
1: Šta ne razumijem, dobijem eskort.
2: Bila je pratnju, čovječe.
1: Ono, ja, zato mi je zbunio, jer ja znam neki drugi.
0: Ti znaš iz drugog zanimanja. Da.
1: Što bi dobila eskort za te stvari.
2: Ja sam izgubio novčanik.
1: Nema mi novčanika, mogu da dobijem eskort gratis.
0: Pakao. Ajmo dalje sa primjerima. 069-308-9399. To je broj za Viber. Šta su rekli slušalci, Stefane? Dakle, ovo može samo meni se desi.
2: Evo, Nina kaže, obučem nove cipele prvi put i odmah nagazim u nešto što da nije baš za žvaga.
0: Tako je.
2: Nije mislila na žvaku, ali dobro.
0: Mogu neki mi... previše to jedu, ne bi te...
2: Previše to jedu, neki posao im je za to jedu, da.
0: Tako je, tako je.
1: Meni može samo se desiti, ako pričamo već o tome, tu na kamenu vodimo sve i kao da. Hihi haha i prilazi mi lik i kao brate, znači, ono, legendnost, ja kao vrhunski. I kao možemo se slikamo, vamo, tamo, jer ako može, sve nije problem, ja kao ekstra slušam, sve, super. I ja sad sedim, ko taguj me tamo, da, i onako, aha. A kako se zoveš ti? Kunim ti se, ne zezam se. I ja kao, ništa ne. Ne, kako se, koji si ti u stvari? I ja kao, ništa, brate, sve okej. Okay.
0: Da,
2: samo je kao,
1: samo
2: hype mu se svidio i kao, brate, desi, znam te.
1: Slušao te već da. 15 minuta.
2: Absolutno.
0: Jasno. Kaže, ne znam za koga se ovo Pape, moraš za tebe, čim je Dormitor. Kaže, kako je krenuo do kraja emisije, ima da čujemo priču kako je jahao zmajeve sa Majom Nikolić iznad Dormitora.
1: Bio sam malo tamo kod Dormitora i Zabljak. Bio sam, ali da, to je to.
0: Jasno.

0: Jasno, jasno, jasno. 069-308-9399, to je broj za Viber. Stefane, šta još kaže ljudi?
1: Evo, Vesna kaže, bacim nešto jer mi 10 godina nije apsolutno trebalo i su tada bravo, ne zna što za
0: treba. Bravo, bravo, da. Bravo, koliko puta vam se ovo desilo?
1: Da, i to pogledaš, kaže, što će meni ovo sam izuzima prostor yes, i sutradan životno ti neophodno.
0: Meni se desilo, ja gledam, ako šta će mi 50 evra, bacim ih i onda napravim papu pakao od života.
2: Njemu uzme Rus.
0: Jasno. I zazovem međunarodni skandal. Jel imamo još primjera? Viber 069-308-9399. Dakle, ovo može samo meni se desi.
1: Ja imam svoj primjer. Ja sam se prenao svoje, pa ćemo čitati od ljudi. Pričam nešto na telefon, nešto bitno, neki sastanak, nešto, znači bez haos. Ne znam da progovorim koliko je loše. I vozim se autobusom i vidim drugara na stanici. I izletim na stanici samo kao šator da mu uzmem telefon, kao da ga zezam. Razumeš, kao da mu uzmem telefon i ne znam da pričam. Imam direktorku na telefonu. I ja kao izlazim, on okrenut leđima, ja ako mu uzimam telefon dok priča i okreću se batica sa Scarface. Znači, nije uopšte moj drugar. Okreću se, sam iskasabljen, ja sam gledao i kao uzao sam mu telefon. Čoveku sam izleteo, uzao telefon, kao iskapiram da nije moj drugar i vraćam mu i ne mogu se izvinim jer na telefonu sam. I kao pokazujem i vraćam se u autobus, svi mi se smeju, on ono đuri me da me ubije, razumeš, i to je.
3: E, a to se meni dešavalo,
1: ste mešali ljude,
3: da vidiš nekoga, kao da udariš po glavi, kažeš, pa u rangutanu jedan, pa te si,
0: desi majmunčino, oga,
3: da, to, da, samo na osnovu potiljka, cel red uvreda kroz osme,
0: da,
3: i onda ti se okrene face i kao,
0: neki, da,
3: pa ne, ja sam stvari, ćao,
1: to bi mogli da radimo ovako, kao, nervirate neki lik i udario ga i
3: kao
1: ja pomešao.
0: Izvini, da, misli sam da si da. Pap, na primjer, ja ću uvijek da kažem pap.
1: Može.
0: Da, kaže, neko samo meni može se desi da ja drugarici šaljem porukom kako mi bio dobar seks inače sa jednim likom, ali da on zapravo ima neke mane, nećemo sada da kažemo koje, i to pošaljem njemu umjesto njoj.
1: Lik je dobio izvešte.
0: Lik je dobio da je njoj bilo dobro.
1: Da,
0: kao,
1: da.
0: Ja imam anomaliju, neko ja sam toga svestan, ali kao, brate, njoj je bilo dobro, što se mene tiče top.
3: Znaš, ja sam dobio izvešte.
0: Brate, pa da,
3: i ona zna da sam ja to video i to je sve kao
1: poštovani, prošli ste test.
3: Posle je obrisala, kao vidim, obrisano se od njene strane, a kao...
0: Aj, pazi, ona je napisala da njoj je bilo dobro. Koji lik će da dođe i da kaže, ne, mene ovo ne zanima, ona je mene ne vređala. Se nabrojio. Ljudi, pišite na Viber. Dakle, ovo može samo meni se desi. Broj za Viber je...
1: 06... Ajde, izvini.
3: Ne, izvini, slabo.
0: Evo ja ću. 069-308-9399. Čekamo vaše poruke.

0: dobro, nastavljamo dalje. Antidepresiv, Pap Stephanie Enes, ponovo u sedlima, počela je nova sezona antidepresiva.
1: Tako je, otvorili smo ovu sezonu temu Samo meni može se desi i sada dajte vi vaše primere na Viber, šta to samo vama može se desiti. Viber broj je 069-3089-399. Koje su to stvari, Stefano, u konfuzonu Samo meni može se desi?
2: Znači, Pavel Marfijev, da li je to? Samo meni može da se desi, u stvari svima nama se desi te situacije, ali ti pa obučeš svetlu svečanu odeću i naravno završi na tebe neki krem, majonez, vino i sve.
0: Hiljadu puta mi se, ljudi, da li znate da ne postoji, ali bez zezanja, to je kod mene u kući već ono, već se niko i ne iznenađuje. Desi se, kupim sebi novu majicu, bermude, pantalone, nebit. Taj dan ću se ja uflekati, ali taj dan se ja obavezno uflekam. I to što kaže Stefan, znači nešto, znači nije da se uflekam nečeš što se pere lako, ne, nego je neka ono masnoća.
2: Što nego
0: ne
2: pazio si, a
0: da,
2: kao,
0: da.
2: Pogodilo te, od neko drugi se sapleo i majonez je doleteo na
0: mene, na
2: tebe.
0: Da. Nikada mi se to ne desi, da. Recimo, ne znam, kad nosim staru majicu.
2: Posle ono ostane čista, skroz
0: apsolutno
2: tako podzadana.
0: Apsolutno da.
1: Imate nekad bug, error u mozgu kad jedete, pa samo ne isfunkcioniš u nešto ustaje ruke.
0: Da piješ i jedeš
1: i samo prođe nešto kao rupa da ima ispod brade.
0: Evo baš apropo ovoga, Ivan koji nam je poslao poruku kaže samo meni može da se desi ono što mi se desilo pre dve nedelje, prosuo sam čašu crnog vina po sebi 5 minuta pre nego što je trebalo prvi put u ovoj firmi da držim prezentaciju. I sad svi gledaju njega kao druže, a ti kao na poslu ne imaš drugu košulju. Ne imaš drugu.
2: Meni se desilo da smo pred predstavu onako u kostimu, da sam mučko flašu jogurta.
0: Ja.
2: Otvorenu.
0: Da.
2: I onda sve po tebi.
0: Yes.
2: I onda stojiš onako zamrzno, gde se uvi koji sam i ja mentor.
0: Yes. Da. Sad pogotovo što ima i na jogurtima, sad i jogurt ima onaj čep što je zavezan za flašu. Ja ne znam, ja...
2: Moraš da se, to nije samo meni, nego što bukvalo svima.
0: To je fabrički napravljeno da se ti isflaša.
1: Samo da objasnimo ljudima da to što oni stavljaju ja svakako polomim. Znači da se objasnim da to
2: iskidamo,
1: nema veze što oni staju. Znači ja samo
0: da
1: radi ništa. Meni se desilo milion puta, ne znam da li vama, da sa direktorom sam u fazonu dođi, kao imate ovo ono, rešio sam to, jer ako hvala puno, mua.
0: I kao, Milošu?
1: Da. Ja kao, što sam uradio, što sam tako se obratio.
0: Još
1: kao, radiš nešto, i kao, ima ono sve, hvala, mua. I to ili pomešam Kevi, nekad kažem ljubavi. Jer kad govorim ženi i dođi kod Kevi, kao hvala ljubavi.
2: Ili da ljubavi kažeš mama.
1: Mama, to
0: mama.
1: Da.
0: E to je gore.
2: To je gore.
0: Kevi kaže što Keva će da razume, znaš, ali zamisli ribi da dođeš da kažeš mama.
2: Problem.
0: To je možda gore od ovog što se našem direktoru Milošu poslao po njom. To je mnogo gore.
1: Strašno.
0: Da. Ja sam i dalje u šoku. Ajmo dalje sa primjerima. Viber 069-3089-399. Stefane.
2: Kaže Ana, mjesec dana čekam paket, stigne baš kad uđem po tuš. Da, to se dešava.
1: Da, to se dešava.
2: I kao, otišu čovjek. Ja sam bio, kao nije nikog bilo na adresi, doviđenje, prijatno, morate do službe, ove.
1: Ana, ne dešava se samo tebi, ja sam naručio nešto sa ove za dostavu.
2: Jasno.
1: Da. I rekao, to je to, mora u WC, stomak radi, leo zezle.
2: Da.
1: Sjel sam, krenuo i on je zvonio, ja sam bio sam u kuću.
2: Ja sam zamislio sve, čak i miris osjećam.
1: E to izvini, to mi je ceo dan sam ovdje. I ja se derem, evo, ja razmišljam, možda je neki migrant, možda ništa ne razumijem, čuje da je, evo, i ja ne mogu objasniti.
0: I papa onda na svom engleskom, evo,
1: ustižem. I u jednom momentu, znači, ne znam što da radim, jer to, meni je to proces, ja nekad se i tuširam posto.
0: Dobar, naravno.
1: Je to proces. Ovo je bio sam pozorom, izaći ću, provjerit ću samo glavu i uzet ću, jer čovjek će me čekati pola sata, bit će baš neprijatno. Tako da samo ne može se desiti, da stvarno u toku nezgodnom situaciji se desi jedno drugo.
0: To su mi najbolji primjeri, znači kako izazivu ogromnu neprijatnost. Meni se desilo, ali bukvalno ljudi pre, ne znam, ono, 17 godina još ono dok sam dejtovao, jel? Da li vam se desilo nekad da, a to se takve situacije, to mi se ne prije nikad ne bi desilo sedim sa vama, jer boli muš, ali tamo gde hoćeš da ispadneš kao,
2: šeker, da.
0: E, tako je. De, ja sad kao hoću da, znaš, kao sad, kako ti, pokušaš da impresioniš sa drugu stranu, da, to druga strana te. I sad ja kao hoću da ti dam boost, znaš, i kao umrem od smeha na tvoju preglupu priču, i kao, i sve iz nosa mi izleti.
3: Ne, da.
0: I sad, to se videlo, znači, potpuno, a ja još onda kao smijem se, pa kao stavim ruku, u stvari se brišem.
2: Razmažeš.
0: I onda mi ostane ruci, a ovdje sam razmazao. Ne,
1: ali nisi jedini, slina se to dešava.
0: Evo se dešava, sam se desila
2: neka. Ili da ti ostane ono rol na toalet papira koju vučaš do tipa. I ne prevaljaš i kao još si šmekir, kao nećemo ga. A vučaš kao celo kupatilo.
0: Da, potpuni pakao, da. Ove, ili da u sred priče mi se dešavalo hilju puta, to recimo u poslovnim interakcijama, znaš, ako se s nekim klijentom sediš i desi mi se da podrignem u sred priče, da ove, mislim, to je tiho, ali kao vrlo je jasno.
2: Da.
0: I onda se svi pravimo da se to nije desilo.
1: Da. Malo bude neprijatno, po crvene ljudi gledaju gore dole u telefone, ali
0: da.
2: Pa, kad još imaš to, samo meni može se desiti, kad je, na primjer, neka situacija tužna koju, ne znam, sahrana, nešto, ne može, moraš da ispoštuješ to sve po pravilima i sve pogrešiš. Da. Čestitaš, umjesto da kažeš moje saučešće, sedneš na mjesto pokojnika, tamo dok je, kad je ono da se uča.
0: To je Stefan, ali čekaj, iako si pričao si u prošloj zoni.
2: Repertoar, sve što može pogrešno da se desi tu, da ne treba.
1: Kažeš, ajde njegovo zdravlje, živali.
2: Ajde, neki živi zdrav.
0: Idem ja u živi zdrav. Čekaj, Stefan mora da ispriča tu priču. Dakle, Stefan je otišao, neko je preminuo, jel tako?
2: Jeste, da. Pa seo sam tamo da seda pokojnik.
0: Čekaj, ne, objasni lepo. Znači, to je, ljudi su se sad tu okupili, jel tako? I na stolu ima jedan...
2: Tako je, jedno mesto koje je za pokojnika, tu se stavi isto. Ja sam krenuo da jedem prvo onu čorbicu. Stvarno, prvo sam video poglede. Pre svega toga sam prvo čestitao lepo ljudima. Da se zna da ja imam manire. Tako je. I onda sam seo i onda kao, ja sam shvatio da ja to sam sve pogrešio. Samo zato što sam se previše trudio da sve bude okej.
0: Okay. Ali Stefan je seo na onom mestu gde oni ostaje prazno, kao to je za pokojnika.
2: Znaš, je bilo čudno što ovo najbolje mesto.
1: Game of Thrones.
0: Potpuni pakao. Dobro, dalje, ovo može samo meni se desi. Pišite na Viber 069-308-9399, ali dajte najviše te primere gde koji izazivaju ogromnu neprijatnost.
1: Tako je, a još jednom, znači Viber 069-308-9399.

0: Da, nastavljamo dalje, vrati, nastavljamo dalje, antidepresiv, rekli smo, evo, nova sezona, nova tura, nova avantura, što bi se reklo, i ostavili smo stari koncept, mi imamo jednu temu, vi pišete odgovore na tu temu i zajedno tu šerujemo neki sadržaj i bude nam super dva sata.
1: Šarujemo sadržaj.
0: Da, nisam umeo da izađem iz te rečenice. Dakle, šta je nekako tema danas, Pape?
2: Pričamo o tome, ovo samo meni možda se desi. I tu piše da je Viber na Viber 069-308-9399.
0: E, ali super poruka je stigla od Miloša na Viberu. Jel možeš da pročitaš?
1: Da, Miloš kaže, pa bre, tek sad uspevam da vas gledam uživo i ovaj moj ispisni Kenes, isti Tony Parker, to samo njemu može da se desi.
0: Jeste,
1: isti Tony Parker.
0: Da, Papi je inače pokrenuo tu priču da ja ličim na Tony Parkera.
1: Papi je Pile Teleshop.
0: Pile Teleshop, ljudi, mlađe generacije ne znaju, starije generacije. Setite se Pile Teleshop kako izgledao lik, to je Pap.
1: Bukvalno, znači radim sa Pile Teleshopom i Tony Parkerom.
0: Pap liči više na Pileta nego na Ćaleta sobstveno.
1: Da.
2: Boga mi neće da ulazimo.
0: Očivalo se svašta sa tog Teleshopa.
2: Da je bilo ono, naročite i dobit ćete odmah.
0: Vrh, dalje, pišite na Viber, dakle, kad ste bili u situaciji da kažete ovo može samo meni da se desi, pišite na Viber 069-308-9399.
2: Aleksandar ošurio. Da, kaže, jednom sam gazdarici kad je kinula umjesto nazdravlje rekao lizguz.
0: E, a kad se govori veš?
2: Pa kad kiješ, ali sam ne gazdarici.
0: Da, pa kao. E, Bogdan je poslao dobro, početak Bogdanove poruke je zapravo, kaže, grupni chat. E, grupni chat je mjesto gdje uvek nastaje nešto što ne treba se desi. Šta je rekao Bogdan?
1: Ajde ćeš ti. Kaže, grupni je chat gdje ima i muških i ženskih i razlika je 15 godina između najstarijeg i najmlađeg člana.
0: Dobro.
1: Najmlađa iz grupe se hvali kako je izašla sa likom 15 godina stariji. Ja komentarišem kako joj ne treba to, iako je sad zanimljivo, neće biti kad bude imala 50, a on 65 i u penziji. Nisam znao da udata članica grupe ima muža 15 godina starijeg. Ona se najviše pobunila, nisam znao zašto.
0: Jao.
1: E, da, nesporazum komunikacije. Yes, to yes. Samo meni može da se desi.
2: Okej, chat, pa ajde. Ali uživo. Uživo kad kažeš. A zamisli da nemaš ovo ili da ne. Pa nemam.
1: Da.
0: Da.
1: Ali obično kažeš, pa samo kreten najveći može da uradi.
2: Da vozi to, da ima to.
1: Pa ja to imam.
0: E, ali ja inače volim da pravim neprijatnost namjerno ljudima kad mi dođu i kažu, aj kao zakuni su majke, kaže meni mama umrla.
2: E to.
0: I ljudima je tada ekstremno neprijatno, a ja gledam i uživam u tom trenutku.
2: Da, ima neka, znači. Kraju radi sve i živi kao to mi je sestra kao.
0: A je, u
2: stvari se šališ, ne znam.
0: Tako je, da, pravi se velika neprijatnost, da, imaš ti ljudi koji kao, brate, ste vidjeli ova, bila se svima kao, znam, pa mi je, to mi je.
2: Bude neprijatnost,
1: da, bude neprijatnost.
0: Da, to je to
2: samo može da se meni isto to desilo, sam rekao nešto i da je neko mi je sest.
0: Da, tako je, dalje Viber, Bane tu poruku će dosim za kraj, Viber 069-308-9399, Đole kaže, na sahrani sam hteo da utišem telefon, ali kako sam ga otključao, krenuo zvuk sa TikToka, u trenutku tišine, svi su naravno pogledali u mene.
2: To se dešava u prevozu, da slučajno uđeš neku poruku, izađe ti nešto random, kum ti obično pošalje nešto najgore, što ćeš pustiti neku glasovnu poruku u prevozu,
0: tako je.
2: Ima male dece, starijih ljudi, on će nešto najgore moguće da kaže jako glasno.
0: E, ali imaš i sa druge strane, imaš i sa druge strane baksuze, meni se desilo da posle sam jednu glasovnu poruku, ali kao šalješ, brate, prijatelju svom, naš, kao muškarci, ko znaš sam šta sve šaljemo jedni drugima, a on mi odgovara videom. Inače, taj čovjek je Pap. Čovjek mi odgovara videom da on sedi sa svojim sestrićem koji u to vrijeme ima tipo 4-5 godina i kaže, moj sestrić je upravo preslušao tvoju poruku, ja gledam onaj video, umirem od sramote i ovaj sestrić njegov vrišti od smeha, Pap vrišti od smeha i ja tonem.
2: Jedno smo izdržali da ga ne uzmemo u socijalno.
1: Ali javili su se video, jemo, sjajno.
0: Jeste. Dalje Viber 069-308-9399.
2: Nije loša ova poruka od Milana, kada svakog jutra za posao na stanici čekam kolege da me pokupe kolima. Tog jutra dolazim, ono, beli auto koji non stop vozi jedan od kolega. Čeka me, nisam spao celu noć, ulazim u auto, Želeći da tih sat vremena ono koliko imamo do posla odremam i samo kažem dobro jutro, počinjam dremiću, nepoznat glas koji me pita: izvoli druže. Otvorim oči, vidim dva policajca na mesto vozača i suvozača, samo kažem: ja se izvinjavam.
1: Ali uđeš samo.
0: Da. Ja znam par ljudi kojima se desilo da uđu u pogrešno vozilo.
1: Puta da se vozim u pogrešno vozilo, ne da uđem.
2: Jer čovjek isto čekao nekog kog treba da vozi, ja sam čekao nekog kog treba mene da vozi i tek smo negde tamo posle 20 km shvatili
0: da to nisam ja. Taj par, tako je.
2: Isto tako i za stan.
0: Za stan?
2: Da, uđeš, pogrešiš sprat, malo pijan, ono, pogrešiš zgradu, bože moje, razumiješ?
1: Dešava se to, da.
2: Hajde vidimo da li vam se takve neke stvarčice dešavaju, mogli bi da pišete na Viber 069-3089-399. Evo, kaže jedna poruka: samo meni može se desiti da među društvom pohvalim kako je dobro ima noge ova žena, kada ono ispade da je moja tašta.
0: Pa dobro, šta tašta, ko je pametno, ona će to shvati.
1: To se dešava, da pohvališ, to mi je malo.
2: Ne vidiš. Da.
0: Naravno. Bane je poslao fantastičnu poruku, ja ću morati malo da je cenzurišem. Da li znate koje je zanimanje proktologa?
2: Ja svaki dan s proktologom pričam.
0: Proktolog je debelo crevo. Čisto da ti je tako da zvukove koje ispuštaš i spustio si baš pogrešnom trenutku. Kaže Bane da je bio na pregledu kod proktologa posle određenih godina. I bilo mi je naravno ekstra neprijatno. Jedva sam čekao da taj pregled prođe. Ali što najgore, čovjek je bio jako fin i shvatio je moje neprijatnosti. Baš je hteo onako da bude ljubazan. Ja sam mu na kraju iz ljubaznosti teo sam samo da kažem hvala. Ja sam rekao hvala, bilo mi je jako prijatno.
2: Baš mi je prijalo sve ovo.
0: Da, baš mi je prijalo. I mogu ja opet da se radim?
1: Kad radim da dođem opet? Ja kad sam bio kod urologa i kad je žena rekla skinete se samo do pola, ja sam skinuo majicu.
2: Pa teško da ćemo s tom polovinom. Ja sam jednom rekao u srednjoj školi, nisam mogao doći, bio sam kod ginekologa.
0: Jasno, a kod oftalmologa se skinuo skroz. Okay. Kad ste vi bili u situaciji, ovo može samo meni se desi, pišite na Viber 069 30.

0: Да, невероятно восхищение, нова сезона, антидепресива, пап Стефани Енес. За многи от вас, кои радите до 5, отприлики сад пре пар минута сте ушли в ауто, па ние на сайн тим нормално, шта се ради, после се теди радио, ел тако? И почели смо нову сезону антидепресива, поново смо ту са вама сваки среда от 4 до 6 и задржали смо исту концепцију. Дакле, ми имамо једну или реченицу или једну тему, небитно, коју ви треба да некако одговорите. Да ли nastavljate našu rečenicu ili dajete svoj primjer na temu, to nije bitno. U svakom slučaju, danas nam je tema šta?
1: Ovo samo meni može da se desi i to pišete na Viber 069-308-9399. Evo, kaže Marko, ovo samo meni može da se desi da zapratim neku ribu sasvim slučajno, kliknem i sasvim slučajno lajkujem sve slike i sasvim slučajno DM-u i pošaljem sliku svoju.
0: Tako je. Ali to, viš, na primjer, njegova žena da. To nikad ne bi poverovala. Slučajno. Ali ja mu verujem.
2: Ja mu verujem da se to sve slučajno uverujem. Desilo. Slika bukvalno dok je u džepu ono nešto je. Pipa, da, telefon, on je isklikto
1: sve,
2: izlajkovo i čak i slika.
0: I čak i povuku iz svoje galerije.
1: Jer je ne u džepu sliko.
2: On je u džepu i slikao.
0: I slika iz te perspektive. Džep je.
2: I poslao.
0: A svi znamo ta džepija perspektiva koliko možda bude zeznuta.
2: Ona nije mogla da mu veruje da...
0: A pitaj bilo koju ženu da li će povera. Kaže ne.
1: Svima se to dešava.
0: Ma koliko puta?
1: Ma ajde, boge.
0: Dobro, Dimitrije po super poruku na Viber 069-308-9399. Šta samo njemu može se desiti?
2: Kaže, Dimitrije, imao sam uraslu dlaku u pupak. Čak i ovi iz kliničkog nisu mogli da veruju.
0: Ali tako, uraslu dlaku uvijek iznad zadnjice.
2: Da, da. Znaš kad ti se doktori čude, to je staro da kaže od sami.
0: To je problem, jeste.
2: Doktori, što je
1: ovo? Zovi primariusa.
0: E, što je najgore, mom drugaru se to desilo bez zezanja, imao je neki problem u tom nekom intimnijem delu, da, i otišao je, brate, šta radiš, odiš kod lekara, i kao, malo ti glupo, ali kao, skineš se, lekar gleda i kao, da, ovo je stvarno redak slučaj, i sad prvo ti je ono paranoja, onda je zvao studente, koji su bili na praksi, dođite svi da vidite, i sad što nešto vidite.
2: Ovo ste jednom u 100 godina vidite.
0: Sad studenti pitaju, a profesore, da li, pa ne znam, evo, pipnite koleginica, i onda su svi krenuli onako i kao, živ, blago.
1: Ali oni su oduševljeni, kao, čekam već 20 godina od fakulteta da mi ovaj dođe.
2: Ovo nema učbenicima.
0: Da, potpuni pakao.
1: Kao umrećeš nema veze, ali kao...
0: Tako je, da.
1: Pa kad smo videli.
2: Svi su videli.
0: Ali to nije na ramenu, pa kao boli to uvor neka ljudi gledaju. Dalje Viber 069-308-9399.
1: Kaže, Boki, ovo samo meni može da se desi, danas mi stigne kazna iz Italije kad smo bili na moru, moje ženo je mrzalo da idemo peške tu negdje gde je zabranjeno da se vozi pored starog grada, osim ako nisi dostavno vozilo, da bi jeli neki čuvani sladoled, tako da smo jeli najskuplji sladoled u Italiji.
2: Sliku,
0: vidio. Željko kaže, išao sam kod kolege sa posla sa kojim nisam pretjerano blizak na svadbu, ali sam poprilično pijan već i otišao i čestito im kao da su mi rodna rođeniji, čak sam mlado i prišao i hteo da budem duhovit i rekao šta je mlada, ipak nisi htjela da se udaš na prazan stomak, haha, čestitom trudnoću, mlada nije bila trudna u tom trenutku.
2: E, to ume da
0: se
2: desi.
0: E, to je baš zezno.
2: Ili u autobusu, hoćete da sednete?
0: Da.
1: Evo, možete vi,
2: molim redno. Možete vi, naravno. Zašto?
1: Paz, spok. Da, jako je nezgodno, jako je nezgodno.
0: Jeste. Stefane, šta još imamo od primjera? 069-308-9399.
2: Jedini dan kad slažem da sam bolestan, sretnem šefa u shopping centru. Da, dobro, da, to ume da bude nezgodno.
0: A to je baš
1: jesam. A to je ovaj AI pravi sve.
0: Jeste.
1: AI napravi tako.
0: Šefe, ovo nisam ja, ovo je veštačka inteligencija.
2: Nisam ovo ja.
0: Tako je, tako.
2: I vidite da imam bug.
1: A uzmeš bolovanje, završiš na odmoru i to veštačka inteligencija.
0: Tako je.
1: Napravi, nisi ti na bolovanju.
0: Ej,

0: Mr. Jules i Nešo Warm Up Festival, plaža Kamenovo.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
4: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Feel the love generation oseti ljubav generacije.
1: Generacija
0: moja.
1: Feel
0: jeste,
1: the love. Tako jeste. Je, tako je.
0: A, dobro, mnogo lepe pesme, uvek neko diže, diže. Što bi ja volao da kažem, ono, ovaj pesma iz one rubrike Nogi same plešu, a kada čujemo tako dobru muziku i tako dobru energiju, ovo je redak moment kada mi odlučimo da nešto žensko ubacimo u antidepresiv. Jeste, ovaj put u pitanju je Ema. Gde si bre, Ema?
2: Gde ste, tu sam, dobar dan.
0: Šta radiš, kako si?
2: Evo, slavimo, šta je danas, početak antidepresiva, gotov letnji raspust, to je to.
0: Tako je, da, sveti antidepresiv. Sreća svima koji slave. Dobro, Ema, mi smo danas pričali o tome kad smo bili u situaciji da kažemo ovo može samo meni da se desi.
2: Dobro.
0: Kad si ti bila u takvoj situaciji?
2: Od kad sam se rodila milion i jedan put.
0: Dobro.
2: Da, definitivno. Počeš od toga da sam upala u, kako se kaže, pristojno fekalije kad sam bila mala do grla, pa su me čupali iz toga, a sad kako sam malo starija, stvarno sam upala u selu gde nema vode, nego se ide se ono do bunara po vodu, a niko nema, jer su svi pijani, smijem da kažem šestija, okay? Svi su pijani i niko nema da me okupa, ja tako u fekalijama sedim i čekam, razumem.
0: Da, vrh.
2: Da.
0: A posle kad si bila starija?
2: Skoro, bukvalno skoro mi se desilo i stvarno mi je kuma rekla ovo samo tebi može da se desi. Peren kola na ona autoperionica sam uslužna, peren kola tu sam, fizički sam tu, one patosnice mi se suše, ja usisavam, okrećem se, meni su ukrali patosnice.
0: Majke ti!
2: Da, od 1000 dinara, da stvar bude još gora.
0: Da li me zezaš?
2: Da, ne. Ne, a ja nemam da kupim nove i to je još gore bilo, jer je tipa bio 27. u mesecu.
0: A laže, kod nas se u firmi inače Ema skuplja pare za rođendane i zapravo niko ne zna koliko je taj rođendanac dobio pare u koverti.
1: I to ode na neke luksuzne patosnice.
0: Da, ja, pazi, a vreme već prolazi, na primjer meni je u novembru rođendan, kapiram da će mi u koverti biti 200 dinara, a svi dajemo po 300.
2: Posle ovoga, ni 200.
0: Ni 200, to je to. Ema, hvala ti mnogo što si bila deo antidepresiva. Ljudi, stiže mnogo poruka i ne možemo baš da ispratimo sve, a i neko ćemo vam dati vremena da se još zalaufate do petka,
1: tako
0: može?
1: Tako je, u petak je. Na Hit FM radio od 4 do 6 ekipa antidepresiva, ista ova tema, dakle, ovo samo meni može se desi, budite tu, domaća muzika i isti ovaj trojac.
0: Apsolutno, idemo Stefane kod tebe na domaći teren, jel tako?
1: Idete na domaći teren, tako je, vidimo
0: tako
1: se
0: je.
1: U petak.
0: Čujemo
1: se
0: u petak na Hitovi, ostanite u stediju, od nas ko se očekuju samo hitovi, a mi vam kažemo aj čao, čao.
1: Ćao, čao.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv, sponsor Mozart, važno je s kim igraš.

0: Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radiom Beograd.
1: Marketing. TDI.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
4: Rece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI Radija.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo
1: Impex. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI.

Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportski sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068 855 801. Deku City.me. Warm up.

stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Теде и само хитови.
1: You know, I want your money.

0: marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: too sharp.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Komandant KVOR-a Oskan Ultaš izjavio je da će se prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu. KVOR će, kako navodi, nastaviti da redovno procenjuje situaciju na terenu i da sprovodi osmišljeni raspored koji će doprineti trajnoj bezbednosti za sve ljude koji tu žive.
3: Najmanje 384 turista i putnika vode se kao nestali nakon što su velike bujične poplave pokrenule klizišta u blizini granice Nepala i Kine, dok je potvrđeno da je 8 osoba poginulo, saopštila je Nepalska turistička zajednica.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su sve mine koje su bile postavljene u Ormuzskom Moreuzu detonirane ili uklonjene iz međunarodnih voda i da je Iranu saopšteno da će svaki brod ili čamac koji postavlja nove mine biti uništen. Oman i Iran u međuvremenu razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Tesnac.
3: Evropski berzanski indeksi beleže neujednačena kretanja, dok je cena nafte Brent pala treći dan za redom, ovog puta na oko 86 dolara po barelu, nakon vesti da se Iran i Oman približavaju dogovoru koji bi omogućio bezbednu plovidbu tankera s energentima kroz Ormuzski Moreuz.
2: Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je ruska vojska gađala brodove koji su dopremali vojni teret u ukrajinsku luku Južni, kao i rezervoare goriva u luci Černomorsk. Ukrajinska vojska saopštila je da su njene snage izvele napade na ruske sisteme za elektronsko ratovanje u Lugansku i Mirnom na Krimu.
4: Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je utorak 3 ukaza koji nisu objavljeni u zvaničnom registru pravnih informacija u vreme nenajavljene posete Moskvi direktora Američke centralne obaveštajne agencije Johna Ratcliffa, objavio je ruski portal The Moscow Times. Prema podacima zvaničnog ruskog portala pravnih informacija, Putin je tog dana potpisao objavljene ukaze broj 608, 609 i 610. Dva se odnose na promenu ruskog ambasadora u Iraku, dok se treći odnosi na sastav komisija za pitanja osoba sa invaliditetom i veterana. Prethodni objavljeni ukaz, potpisan 24. avgusta, nosi broj 604, što ukazuje da ukazi broj 605, 606 i 607 nisu javno objavljeni. Njihov sadržaj za sada nije poznat, tvrdi opozicioni portal.
3: Tesna većina Islanđana podržava nastavak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i na nacionalnom referendumu zakazanom za subotu rezultati su nove ankete javnog mnjenja, prenosi britanska agencija Reuters. Na glasanju 29. avgusta birači će odlučiti samo da li će otvoriti pregovore o potencijalnom pristupanju. Glas za bi doveo do najmanje 2 godine razgovora sa Briselom, posle čega bi usledio drugi referendum moguće 2028. godine.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
3: Dragoje Leković podneo ostavku na mesto sportskog direktora fudbalskog kluba Budućnost, a kao razlog naveo je profesionalne nesuglasnice i nepoštovanje hijerarhije u klubu.
5: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: U četvrtak pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 12 do 25, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
1: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
5: Marketing. TDI.
6: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, jedno pitanje, ima li vas, ako ste još budni u ovo doba, imamo ih jedno pitanje, šta radite večeras, da li radite, da li vozite, da li ste negdje u gradu, da li ste na žurci ili jednostavno sedite kod kuće i odlučili ste da ovu noć ne završite tek tako i da još nije gotova. Šta god da je odgovor, dobrodošli u Ritam dana na TDI radiju. Ovo je program za sve one koji žive malo drugačiji ritam, za ljude koji rade dok drugi spavaju, za one koji tek završavaju svoju smenu, za vozače koji su trenutno negdje na putu, za taksi, za ekipu koja se vraća iz grada, za one koji tek idu prema gradu i za sve koji jednostavno vole da budu budni kad ostatak sveta se onako utiša. I znate šta je dobro? Ne moramo svi biti na isto mjesto da bismo slušali istu pesmu. Možda ste vi u automobilu, neko nas sluša iz sobe, neko na poslu, neko u hotelu, neko negde na moru, neko tek ulazi u klub, a neko se već vraća kući i razmišlja da li da ide prvo u krevet ili da produži još malo. Uvijek je bolje da se malo još produži i upravo zato postoji radio. Da se negde sretnemo, makar preko muzike, od ponoći do 4 ujutru imamo samo dobru energiju i hitove. Nećemo da vam pričamo kako treba da se provede noć, vi najbolje znate šta vama prija, mi ćemo samo da budemo tu. Ako radite, neka vam bude lakše, ako putujete, neka kilometar brže prolazi, ako izlazite, neka bude dobro, ako se vraćate, neka vas muzika drži budim, ako ste kod kuće, pojačajte i napravite sebi mali noćni provod. Svakako, u prvih sat vremena slušamo moje drage kolege iz dnevnih smena, šta je to bilo u njihovim emisijama najzanimljivije, a mi smo možda propustili, jer noć je kratka kada je dobra muzika, a mi imamo još mnogo toga za vas. Ritam dana na TDI radiju i vreme za još jedan hit koji nam upravo stiže.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Narode, samo ću vam reći najluđe stvari koje smo radili zbog ljubavi. Krećemo. Postoje stvari koje nikada ne bismo uradili, barem tako mislimo. Nikada ne bismo ustali u 5 ujutru ako ne moramo. Nikada ne bismo putovali 6 sati samo da bismo nekoga vidjeli na svega sat vremena. Nikada ne bismo gledali film koji nas apsolutno ne zanima. Jasno vam je već u kom pravcu ide sve ovo i onda se zaljubimo. I odjednom, dobro jutro, 3:30 ujutro, jer čekamo osobu u kojoj smo zaljubljeni, spremni, obučeni, već sa kafom u ruci i govorimo: ne, ma nije mi teško, ma ustim ja inače ovako rano, kako da ne. A do juče smo bili osoba koja je tvrdila da je jutro rezervisano isključivo za ljude koji imaju ozbiljan problem. A ljubav izgleda ima tu neku neverovatnu sposobnost da nam potpuno promeni kriterijume. Jer zbog ljubavi smo spremni na stvari zbog kojih bismo se, da nam ih neko drugi ispriča, verovatno bismo mu se smijali. Recimo, putovanje. Koliko je ljudi reklo: nema šanse da idem toliko daleko samo zbog jednog dana. A onda se pojavi ta jedna osoba i odjednom gledamo red vožnje, avionske karte, autobuse, presedanja i dođemo do dela gde put traje 11 sati i kažemo: dobro, pa nije strašno. Nije strašno, 11 sati. Juče nam je bilo daleko da odemo do drugog kraja grada. Ali sada bismo izgleda peške krenuli preko 3 granice ako treba. A tek poruke. To je posebna kategorija stvari koje radimo zbog ljubavi, jer kada nam se neko stvarno dopada, jedna poruka postane ozbiljan projekat. Napišemo recimo: hej, šta radiš? Onda pogledamo tu poruku, pa logično obrišemo jer previše nekako hladno. Pa napišemo: hej, smiley, šta radiš? Ne, ovdje smo ipak previše zainteresovani. Onda napišemo: šta ima? Ne, jer bukvalno zvuči kao da pišemo drugu iz osnovne škole. I tako 10 minuta za samo 3 reči. A najbolji deo je što na kraju pošaljemo nešto potpuno obično. I onda čekamo odgovor i govorimo sebi: ma nije mi bitno. Naravno da nije, samo smo posljednjih 20 minuta pogledali telefon pa najmanje 47 puta. Ali nije nam bitno, tako je. Ima i onaj moment kada počnemo da se interesujemo za stvari koje nas nikada u životu nisu zanimale. Neko koga inače sport apsolutno ne zanima. Odjednom zna raspored svih utakmica, ne zato što je preko noći otkrio ljubav prema sportu, nego zato što je osoba koja mu se sviđa rekla: e, večeras je važna utakmica, moram to da ispratim. I sada i mi sedimo, gledamo, pratimo sport i navijamo, iako nemamo pojma šta se zapravo dešava. Ali obrnuto, naravno, ljudi zbog ljubavi pogledaju serije koje nikada sami ne bi pustili. I ne samo jednu epizodu, ne, sezonu, nekada i 6 sezona. I onda posle nekoliko mjeseci se desi da raskinemo i ostanemo sami sa tom 7. sezonom neke serije koju u životu ne bismo počeli da gledamo, da se nismo zaljubili. I sad da stvar bude još jača u svemu ovome, zanima nas kako se završava. To je prava posljedica ljubavi. Neko nam slomi srce, ali mi i dalje moramo da znamo da li će se njih dvoje na kraju pomiriti u toj seriji. A posebno je zanimljivo koliko daleko idemo kada želimo da nekoga impresioniramo. Odjednom smo spremni da kuvamo, iako posljednje što smo napravili jeste ono tost. Ali sada pravimo večeru, pronašli smo recept, kupili smo sastojke, pogledali 3 videa kako se to sprema i samo se nadamo da druga osoba neće primetiti da smo posljednjih 45 minuta googlali koliko dugo se kuva pirinač i kako znamo da je skuvan. Ima i onih velikih stvari. Ljudi menjaju gradove, države, poslove, uče nove jezike, sele se na drugi kraj sveta i sve to zbog ljubavi. Ali, složit ćete se, nekako su najzanimljivije baš ove male, potpuno besmislene stvari koje svi radimo. Kad odemo na drugi kraj grada jer je neko rekao: baš mi se jede nešto odatle, i mi kažemo: e, idem ja. A unutra u sebi znamo da bismo za sebe naručili ono dostavu, napravili nešto najjednostavnije i ne bismo izašli iz kuće ni po cenu života. Ili, recimo, kada nam je hladno, pada kiša, nemamo nikakav razlog da izlazimo. Ali osoba koja nam se sviđa kaže: e, ajde samo na kratko. I mi naravno iste sekunde odgovaramo: može, jer u ljubavi samo na kratko može da znači bilo šta između pola sata i 5 sati. I Zapravo je sve to najluđe kod ljubavi. Ne velike romantične scene iz filmova, nego to što nas natera da radimo potpuno neracionalne stvari i da nam u tom trenutku budu sasvim normalne. Da ustanemo ranije, putujemo dalje, gledamo stvari koje nas apsolutno ne zanimaju, jedemo u restoranima u koje sami nikada ne bismo ni otišli. Učimo da kuvamo, čekamo poruke, brišemo poruke, pišemo ih iznova i iznova i onda kad sve prođe, pogledamo sebe i pomislimo: čekaj, ja sam stvarno uradila to. O da, jesmo. I tekako jesmo. Jer očigledno postoje dve verzije svakog od nas. Jedna racionalna koja kaže: ma, nema šanse, ne zanima me. I druga, ona zaljubljena koja već kupuje kartu za autobus i govori: majte, jednom se živi, idemo. I zato je pravo pitanje: koja je najluđa stvar koju čovek može da uradi zbog ljubavi? Verovatno ona za koju je samo nedelju dana ranije bio potpuno siguran da je nikada ne bi uradio.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ekipo, vi ste na TDI radiju i znate da ovdje između hitova malo komentarišemo aktuelne naslove i naišla sam na jedan o plaži i sad moram da priznam, kada sam vidjela brojku, prvo sam pomislila da sam nešto pogrešno pročitala. Postoji plaža na kojoj se u najprometnijim periodima okupi do 200.000 ljudi. 200.000 na plaži. I to na prostoru dugačkom svega oko 1,8 km, znači nema ni cela dva. To je ona situacija kada vi krenete na more da pobegnete od gužve i završite u gužvi veće nego u centru grada. Plaža se nalazi u kineskom gradu Shenzhenu i zove se Dameisha. Ogromna je popularnost, ulazak je besplatan, lako se stiže do nje čak i gradskim prevozom i rezultat je ta očigledno ovo. Kad pogledate fotografije, prizor stvarno pa više liči na neki veliki koncert. Samo što umjesto bine imate more. A umjesto da pokušavate da vidite pevača preko glava ljudi, pokušavate da pronađete mjesto gdje možete da spustite peškir. I sad zamislite tu potragu. Dolazite na plažu, pod punom opremom, naravno. Peškir preko ramena, ogromna torba, krema za sunčanje jedna, druga, treća, voda, suncobran. I kažete, hajde sada nađemo neko lijepo mjesto, a onda pogledate levo, gomila ljudi. Pogledamo desno, pa možda još veća gomila ljudi. Pogledamo prema moru, a i tu je situacija ista. U jednom trenutku više ni ne tražite dobro mesto, nego tražite bilo kakvo mesto. Ono čuveno, ma stavi ovdje, ali ovdje je bukvalno tuđ peškir. Pa dobro, pomerit ćemo se malo, šta sad? I sad i mi ovdje imamo... Naravno, i mi ovdje imamo svoje plažne gužve, posebno u julu i avgustu, prosto tad je jek sezone, naravno. Kada dođete malo kasnije i shvatite da su najbolja mjesta već zauzeta, ali ipak postoji razlika između danas je baš gužva i onoga, i izvinite, jel ovo vaše more ili možemo i mi malo da uđemo, jer zamislite 200.000 ljudi. Mislim da tu više ne postoji ono opušteno, ajde da odemo malo do vode, ne. Tu verovatno prvo napravite ceo plan i program. Dobro, kaže, ja idem do mora, važi, ako se ne vratim za 45 minuta, nađite me negdje između plavog suncobrana i čoveka sa krofnama. I posebno zanimljiva je jedna stvar, a to je da zbog tih tolikih velikih gužvi su morale da se uvedu rezervacije za ulazak u najprometnijim periodima. To su tako pokušali da reše. Dakle, postoje situacije u kojoj ne možete samo da ustanete ujutru i kažete, danas idemo na plažu, lepo vrijeme, toplo, hajmo. Ne. Nego praktično morate unaprijed da organizujete ceo odlazak na plažu, kao da rezervišete koncert i kupujete karte. I još postoji ograničenje broja posjetilaca, što znači da je nekada čak i odlazak na sunčanje potrebno potpuno planirati do sitnih detalja i da se to rezerviše. Ali znate šta je interesantno? Svako od nas ima potpuno drugačiju definiciju savršene plaže. Neko želi da bude potpuno sam, da čuje samo talase, da nema nikoga 10 metara levo ni 10 metara desno, a neko očigledno nema nikakav problem sa tim da se oko njega nalazi još nekoliko desetina hiljada ljudi. Jer možda je i to deo atmosfere. Muzika, galama, miris hrane, deca, gomila ljudi, lopte koje lete na sve strane, ljudi koji stalno nekoga dozivaju, neko ko već pola sata traži člana porodice, ono, viče kroz plažu, gde ste, a odgovor stiže tamo negdje iz daljine, pa evo nas kod vode. Kao da na cijeloj plaži postoje samo dvije lokacije, kod vode i nije kod vode. I sad zamislite koliko je zapravo teško pronaći nekoga među 200.000 ljudi. Mislim da bi klasičan opis bio potpuno beskoristan. Ono, neko vas pita, evo na plaži gdje je 200.000 ljudi, gdje ste? Tu sam. Dobro, ali gdje? Pa pored mora. E, super, to baš sužava izbor. I zato mislim da je ova priča zapravo odličan dokaz da se svi mi odmaramo na potpuno različite načine. Za nekoga je savršena plaža ona na kojoj nema nikoga, za nekoga je savršena plaža ona na kojoj se stalno nešto dešava, a na Dameishi u Kini čini mi se ne postoji mogućnost da nam bude, da bude ikome dosadno. Jedino je pitanje da li ćete uspjeti da pronađete svoj peškir kada se vratite iz vode. Jer kada na plaži ima 200.000 ljudi, mislim da više nije dovoljno da kažete mi smo tamo kod plavog suncobrana, jer tu nam zaista već treba navigacija.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ekipo, slušajte TDI radio, ovo je Ritam dana i jedno pitanje se provlači po društvenim mrežama i portalima, a to je: može li jedan film da promeni sve što mislimo o nekom glumcu ili glumici? Zapravo, naišla sam na jednu zanimljivu izjavu glumice Megan Fox, a to je da je godinama mislila da je loša glumica. I sad, to mi je bilo zanimljivo iz jednog razloga, jer Megan Fox je osoba koju praktično svi znaju. Videli smo je u filmovima, znamo kako izgleda, a izgleda zaista prelepo, jedna ozbiljno lepa crnka sa svetlim očima. Znamo njeno ime i kada kažete Megan Fox, svako već ima neku određenu sliku u glavi. Ali očigledno je ona sve to vreme imala potpuno drugačiju sliku o sebi. I onda se pojavio jedan film, a film je Till Death, i upravo je taj film, kako je rekla, promijenio njen pogled na sopstvenu glumu. Prvi put je zapravo pomislila, možda ipak znam da radim ovo, i možemo se složiti da je zapravo ovo zanimljivije od klasične priče o filmu. Jer toliko puta se desi da je neko godinama u određenoj fioci, recimo, evo, Megan Fox, aha, ona iz Transformersa, i gotovo. Kao da tu priča staje, a onda osoba uradi nešto potpuno drugačije i odjednom svi kažu, čekaj malo, pa ona može i ovo. I mislim da se to često dešava glumcima, složit ćete se, neko odigra jednu veliku ulogu, publika ga zapamti po tome i posle, šta god da radi, on je i dalje za nas taj isti lik. Kao da glumac nema pravo da pobegne od prve velike stvari po kojoj smo ga upoznali. Ako smo nekoga upoznali u komediji, teško nam je da ga zamislimo u ozbiljnoj drami. Ako je bio negativac, onda ga gledamo u romantičnoj komediji, nekako čekamo da ipak uradi nešto sumnjivo. Ako je ceo život igrao heroja, a onda se pojavi kao negativac, treba nam pola filma da prihvatimo i da se zapitamo, ček, dobro, znači sada je on loš, jel? I upravo se to desilo glumici Megan Fox. Ona je godinama bila jedna od onih osoba za koje publika prvo imala utisak, pa tek onda samo mišljenje o njenoj glumi. Ljudi je pogledaju i odmah imaju celu sliku, a onda evo pojavi se film Till Death, i gde je priča potpuno drugačija. I očigledno baš taj film bio trenutak kada je ona sama sebe prvi put pogledala drugim očima. I sad zamislite koliko je to neobično. Bavite se glumom, snimite gomilu filmova, godinama ste u poslu, ljudi vas prepoznaju na ulici, piše se o vama na svim portalima, na društvenim mrežama, a vi sve vreme negde u sebi mislite, možda ja ovo uopšte ne radim dobro kako treba, da li treba da promenim zanimanje potpuno? I onda eto, desi se jedan projekat, scenario, uloga, jedan potpuno drugačiji set, i odjednom se sve promeni. Ne zato što je postala druga osoba preko noći, nego zato što se možda prvi put, možda je dobila prvi put priliku da uradi nešto što je zaista odgovara. Nije nužno svaki posao prava prilika da se neko potpuno pokaže u tome. Nekada nekoga gledamo u 10 potpuno prosječnih uloga i kažemo, a dobro, pa to je to. A onda se pojavi ona 11. i odjednom, aha, čekaj, pa gde je ovo bilo sve vreme? I publika potpuno promeni mišljenje. Imamo mnogo takvih primjera u svetu glume. Glumac kojeg znamo samo po komedijama, odjednom odigra ozbiljnu dramu. Neko koji je ceo život bio sporedni lik dobije glavnu ulogu i potpuno se sve promeni. Neko koga smo potpuno podcenili dobije pravi scenario i odjednom potpuno nova priča. A kod Megan Fox je zanimljivo što prema njenim rečima promjena nije došla samo od publike, nije bilo samo, ljudi sada misle da sam dobra glumica, nego i ona sama posle tog filma drugačije počela da gleda sebe, i to je baš onako zanimljiv filmski obrt, jer je snimila film koji je zapravo više promenio njeno mišljenje o sebi samoj nego samo mišljenje publike. Jer mi često mislimo da glumci znaju tačno šta rade, izađu na set, stanu pred kamere, odrade posao i gotovo. Ali očigledno i oni nekada imaju onaj trenutak, da li ja ovo stvarno umem? I onda je dovoljno da se pojavi pravi film u pravo vreme. Za Megan Fox to je izgleda bio film Till Death, i zbog toga će taj film zauvek biti važan, bez obzira na sve druge velike projekte. Jer nisu svi filmovi važni zbog zarade, u ovom slučaju glumica Megan Fox je posle jednog filma prestala da misli da je loša glumica. I nekada je zaista dovoljan jedan dobar film da se to sve promeni, tako da nam ostaje da pogledamo sve ovo, a do tada onda i uvek naravno samo isključivo hitovi.
0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.

0: radiju.
1: Dobro veče ljudi, dobro veče dragi ljudi, ritam dana je u toku, bucalo je sa vama, pa naravno kako uvek ide dobro veče, tako uvek napravimo neku dobru letnju temu na koje posle pišemo i odgovore i zanimljive neke priče. Večeras pravimo jedan mali letnji izazov. Zamislite da ste se probudili ujutru, slobodan vam je celi dan, nema posla, nema obaveza, vreme savršeno, ali imate samo 100 euro u džepu i nema dodatnog vađenja kartice, nema ma, platit ću ti sutra, tih 100 euro je sve što imate za taj dan. E sad, kako biste ih potrošili? To je glavno pitanje. Jer neko će odmah reći pravac plaža, peškir, krema i ne treba mi ništa više, dok drugi će reći kakva plaža, idemo na izlet, gorivo, brodić, neka lepa uvala, muzika i celi dan na moru. A neko će tih 100 euro verovatno potrošiti na hranu, doručak, kafa, ručak, sladoled, večera, znate kako to ide, i do 16 časova više nema ni centa, ali je čovjek jednostavno srećen kad je punog stomaka. Ima i oni koji će reći, ne treba mi luksuz, daj mi 20 eura za gorivo, 10 za kafu i ostalo čuvam za večeru. To su ljudi koji znaju da planiraju. A onda imaš ekipu koja će odmah potrošiti 60 eura na neki bar, pa će ostatak dana računati da li mogu da priušte još jednu vodu kod sebe. I zapravo je zanimljivo koliko različito ljudi zamišljaju savršen letnji dan. Nekome je luksuz, ležaljka i hladno piće, nekome je da sednu u auto i ode negde gde nema nikoga, a nekome je dovoljno da okupi društvo, kupi hranu, napravi svoj mali piknik. Možda biste 100 eura potrošili na koncert, karta, piće, prevoz i gotovo, ili biste otišli na neki izlet koji ćete pamtiti celo leto. A možda ste od onih koji bi svih 100 eura potrošili na jednu stvar, recimo dobar ručak s osobom koju volite, jer realno nekad je najbolji letnji dan onaj koji nema nikakav poseban plan. Zato nas danas zanima, imate 100 eura, slobodan dan i savršeno vreme. Kako izgleda vaš idealan letnji dan? Da li biste ono bili cijeli dan na plaži, idete na izlet, trošite na hranu i piće, vozite se negde, idete na koncert, ili ste možda toliko štedljivi da vam na kraju ostane 73 eura i kažete, e, ovo je bio savršen dan. I još jedno pravilo, ne smete da dodate ni euro preko tih 100. Dakle, 100 eura u džepu i cijeli dan pred vama. Na što ih trošite? Tako da pišite nam ljudi, pa posle čitamo vaše poruke.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Naravno, kao i svake večeri, kad ima letnja tema, ima i letnjih odgovora. Bilo je pitanje. Imate 100 eura, slobodan dan i savršeno vreme. Kako izgleda vaš idealni letnji dan? Da li ste celi dan na plaži, idete na izlet, trošite na hranu i piće, vozite se negde, idete na neki koncert ili možda ste toliko štedljivi da vam na kraju ostane 73 eura i kažete, evo je bio savršen dan. I ima jedno pravilo, ne smete da dodate ni euro preko tih 100 eura. Tako da, ajmo da vidimo šta ste pisali, pa da vidimo ko je malo premašio cifru, a ko je ipak onako kako treba. Marija kaže, ja bih 20 eura dala za gorivo, ponela hranu od kući i otišla negde gde nema gužva. Ostatak bi potrošila na sladoled, kafu i možda neki zalazak sunca uz piće. Meni je to savršen dan i meni je iskreno kad čujem ovako. Luka kaže, sve bih potrošila na dobar ručak i večeru, ne treba mi nikakav luksuz, samo da se sedne negde pored mora, jedem sat vremena i posle legnem na plažu, ostalo me ne zanima. Lule, ti si onaj fazon. Kad je pun stomak, čovjek je srećan. Jelena kaže, uzela bih 30 eura za brodić ili neki izlet, 20 za hranu, 10 za sladoled, ostatak bih postavila za večernji izlazak. Ako već imam samo 100